Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un cetățean al Federației Rusiei identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate a fost reținut

timpul stocării sau folosirii acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova, se arată în comunicatul instituției. Agenția Proprietății Publice a dispus efectuarea unui control detaliat la întreprinderea de stat Moldața privind respectarea cadrului legal în procesul de salarizare pe fondul unor sesizări publice legate de nivelul de remunerare. Totodată, autoritatea a extins verificările și către alte 21 de societăți cu capital de stat. Comisia de cenzură a întreprinderii va verifica modul în care au fost aplicate normele legale la stabilirea și achitarea salariilor. Controlul urmează să fie finalizat în aproximativ 3 săptămâni, după care APP va decide asupra eventualelor măsuri și după caz va sesiza autoritățile competente. Instituția precizează că stabilirea salariilor ține de competența conducerii executive a întreprinderii, APP neavând atribuții de aprobare a salariilor individuale, ci doar de monitorizare a indicatorilor generali de performanță și a respectării principiilor de gestionare a resurselor financiare. Totul a pornit de la o investigație RISE, care arată că Anastasia Taburceanu, verișoară cu președintele Republicii Moldova Maia Sandu, a câștigat peste 1 milion de lei, mai puțin de un an de la angajarea în funcție de purtătoarea de cuvânt la Moldața, în medie peste 75.000 de lei pe lună. Doi polițiști de patrulare au murit la spital în urma unui accident grav produs ieri pe traseul R6 în satul Grigorău, Caraionul Sângerei. Polițiștii care se aflau pe acostament în afara autospeciale au fost pulberați de o mașină al cărei șofer, din datele preliminare, ar fi adormit la volan. Poliția Națională anunță cu profund regret că ambii polițiști care au fost loviți de o mașină la Sângerei în timpul activității au decedat la spital în pofida eforturilor medicilor de a le salva viața, se arată în comunicatul Inspectoratului de Poliție. Mihail Chiriac avea 29 de ani, iar Nicolae Drăgan, 25 de ani. IGP a transmis condoleanțe familiilor îndurerate. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 31 de grade și minime de până la 16 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe KIS FM.

0: noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim Mariata.
4: Cătălin Oprișan.
0: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bune.
4: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
0: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Hai cu bună dimineața.
5: Bună dimineața.
6: 7 și 10 minute. La semnalul următor va fi ora 7, 10 minute, 30 de secunde. Ping. Dimineața zilei de miercuri, 24 iunie 2026.
0: Așa este, dar dați-mi voie să nu vă las să mai vorbiți. Mai ales pe tine, Cristina, dă ești mai tinere și ar trebui să ții minte toate lucrurile bune.
7: Dar părea că suntem în relații bune
0: de
7: până
0: acum.
7: De
0: ce credeți că e vremea asta afară la 10 zile de iulie? Că spălați, că nu știu ce. Dumine, asta să știe. România e grădina Maicii Domnului?
1: Corect.
0: Bun. De ce nu țineți rânduielile de astăzi?
7: Pe ce zi azi?
0: Nașterea lui Ioan Botezătorul, în primul rând. Ce scrie acolo? Sunt mai multe lucruri. A doua chestiune scrie așa. Nu se fac treburi grele. Da. De aici, mă, să trage tot.
7: Păi...
0: Nu se fac treburi grele. Ce căutați la 7 la muncă?
1: Ai dreptate.
0: De aici e tot. Mai sunt și sânzienele și nu știu ce. Lasă-le pe ale. Clar cu roșu calendar.
7: Da.
0: Să zică părințelul, părințele, zi-mă ta!
1: Dă-ne trezire!
0: Trezirea nu se calume. Fac treburi grele! Voi sunteți la muncă, la revedere, nu o să vină vara niciodată!
7: Să ne dea dezlegare la muncă!
0: Nu o să vină vara niciodată, o să aveți 4 zile la eforie tot anul! Atât!
1: Ne-ai dat-o de la prima oră!
0: Păi dacă greu. Văd că voi începeți cu ai noroc, cu bună dimineața, uite-te clar, 24 sărbătoare uriașe!
1: Și astăzi, practic, ce ar trebui să facem?
0: Să stăm!
1: Să stăm, pur și
0: da?
1: Simplu?
0: Îți spun și de ce. De înapoi. Sunt zienili. Deci astăzi sunt mai multe sărbători. Și cu Ioan Botezoa. Dar sunt zienili la bază, sunt zâne bune. Deci ele așa sunt ele, așa. Zâne bune, ca elele cu barveni. Ei, când se enervează, că poate să se și enerveze, se mai văd pe niște șchiopi care vin. La cât era Cristine jos la lift azi?
7: La 5.20.
0: Ce zice, mă, Sânziana?
1: Mă, când...
0: nu. Ce zice Sânziana când te aude? Nu Sânziana la care te gândești tu, Sânzienele în general, așa. Ce zice?
7: Ce zice?
0: Mă transform în zânărea. Și devine Rusalii sau ceva de genul ăsta. Deci ea la bază când se naște de la mama ei, Sânziana-i fată bună.
1: Sânziana?
0: Da. Mă rog, Sânzienele, da. Înțelegi?
1: Așa.
0: Ele se transformă imediat, devin surate cu Rusalile, care sunt feterele.
7: Da.
0: Din cauza asta am explicat concret.
1: Da.
7: Bine, eu mă
0: rog. Domnule, care ne ascultă astăzi, întoarceți mașinile, duceți-vă acasă, vă culcați. Că din cauza asta n-avem soare, n-avem vorba aia de două luni nici în...
1: Ia, fii atent, că ai cerut un mesaj. Ai cerut un mesaj, da?
0: Ia.
1: Părințelul nostru.
0: Să rămână, părinte. Ia, să spună părintele.
8: Bună dimineața. Chiar că bine le ziceți, domnul Cătălin.
0: Uite.
8: O zi frumoasă.
0: Așa
8: fără treburi grele, da?
0: Fără treburi grele.
1: A zis părințelul să rămână, să rămână
0: grele. Hai să vedem treburi grele. Că mie prietenii spun, ce faceți, bă, voi la radio? Vă criziți toată ziua.
1: Da.
0: Merge calculatorul ăla, pune muzică, puneți muzică. La 5 și 10 îi băteam în geam lui Cristin. El era afară, de când era, eu eram la lift, 5 și 10. La și 23 de minute eram aici sus.
1: De ce făceai tu, Cristi? Stai un pic, îmi dă mie cu eroare acum, la 5 și 10 minute.
0: Dar de când o fi fost, cred că ai găsit afară. Era plictisit.
7: Eu de-aseară tot dădeam cu unghia în geamul de la recepție, dar nu...
1: Avea cheie, nu puteai să intri, avea biscuite.
7: Da, păi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că, uite, se schimbă guverne, se
0: acordă... Care, mă, Cristi, că de două luni avem și tot nu se întâmplă nimic.
1: Da, mă, că vine anul nou, iată anul nou, s-a apropiat, cam așa o să fie.
0: Pleacă în concediu ăsta, că începe școala, are mai
1: auzit. Și de două luni ce ai simțit nevoie? De guvern sau?
7: Hai să vedem,
0: poate o fi dimineața. N-ai putut dormi de astea două luni.
1: Care a fost, mă, și tău la fel?
0: Da. Mă rog. În cauza asta.
1: Da. Stai că ne mai salută cineva. Da. Sunt multe mesaje, dar...
0: Da.
9: Hai să trăiți neapărat, să trăiești bună dimineața de Drăgaica, așa frumos.
0: Da, Drăgaica.
9: Sau
0: sunt
9: ziene, cine știe. Să trăiți,
1: să trăiți, să trăiți.
9: Am onoarea să vă salut, domnul Oprișan.
0: Revin
9: la noastră imediat după ce salutăm mândra zâna zânilor. Drăgaica, drăgaicilor, ce-a corinuța, viața mea,
0: ce-o plângi
9: tu de dimineața. Ieși afară și zâmbește la soare să ia soare din mama mea. Apropo.
1: Apropo.
9: Băi, Cătălinus, bă, băiatule. Am trecut pe lângă o instituție, să spunem. Băi, nene, și l-am văzut pe băiatul ăsta. Băiatul ăsta care a scris lui șeful, cum îl cheamă, zi, Eminescu, mă? Băi, nene, i-au pus masca lui Zoro. Băi, Cătăline, dacă și chestia asta mai să o facem, cum vă să-l faci pe Eminescu Zoro? Băi, nene, hai, să fiți sănătoși, dați-i drumul la treabă, că mai aveți puțin plecați în vacanță.
1: Ce ne zice domnul Turmentaș?
0: Și-o fi batjocorit o statuie, o ceva, eu știu. Vedeți că astăzi la matematică dă tot Eminescu.
1: Aolo, da? A rămas pe Eminescu. Doamne.
0: Dar fie, Mihai, luat câte unul la cub.
1: Baftă multă, ce să le urăm. Și că era vorba aia, să zici, baftă și succes. Sau, mă rog, sau succes, da? Depinde cum e. Dacă nu prea ai învățat, să-i zici baftă. Dacă ai învățat, să-i zici succes. Bun, luați-le pe fiecare, ia.
3: Bună, dragilor. Ține-ai grijă că mai acum vreo două zile dădeau băieții ăștia o știre cu o fată din Spania care a fost demisă din cauza faptului că venea prea devreme la muncă, așa că ai grijă. Dar eu zic să nu pici în păcat prea tare, eu zic să compensezi. Minutele care le-ai venit tu mai devreme, le compensez cu venitul târziu al Corinei și în felul ăsta se balancează undeva acolo, există un echilibru. Hai, vă pupați zi faină.
0: Bună, hai, te pupăm și noi.
1: Corina, cred că la bază a fost ziua bună, zână bună, mă. La bază. Eu așa cred.
0: Da.
1: A supărat-o ceva, s-a transformat în Rusalie. Să vedem ce... Să vedem că ea era ca echilibru. Hai, că aflăm imediat.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
10: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
11: Vara asta ai zero chef de lucru?
12: Avem noi soluția.
11: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
12: Stai că mai este ceva.
11: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
13: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
15: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
16: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
17: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
18: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
19: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
20: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
23: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
24: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
23: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
25: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
26: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
27: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
6: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
7: Skoda. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM.

0: FM.
1: Save me tonight, a zis Jennifer Lopez. Îți simțiți?
2: Da,
1: da.
2: Cauza voastră.
1: E de la Ada. Bună dimineața.
3: Da, bună dimineața.
1: Bine ați revenit alături de noi pe marile platouri.
3: Da, aș vrea să urez și eu bună dimineața pe invers echipajului de poliție care stă sau ce stă la Mărășești, Mărăști, Oituz, acolo cu Dimitrie Cantemir. Ei stau la prindere, deci la, cum e, Pomanagi.
2: Bă, dacă n-am venit, nu era nimeni.
3: Nu era trafic, Ciprian.
2: Și că intră și tu în jocul ăsta, las-o pe ea, că nu avem carnet, ești nimeni.
1: Dar nu era nimeni.
3: Rolul polițiștilor în intersecție nu este să dea doar amenzi, din câte știu eu. Acum, na, nu știu foarte bine că vorba aia, nu mă pricep. Uh-huh. Dar oamenii acolo nu stau să dirigeze circulația. Mi-a scris cineva că acum coada spre stânga este până în pasaj.
1: Ai corespondențe acolo?
3: Da, normal. Semaforul durează iar spre stânga 3 secunde. Îi salut cu această ocazie pe invers. Eu nu blestem, dar să dea, azi e și sărbătoare și să prinde.
1: Ai grijă, da?
3: Da.
1: Să nu vină ca bumerang.
3: Pentru când, când vă așezați voi cu așa fundulețele pe mașina aia, să vă doară un pic așa, să vă iasă și să cintalpă să vă iasă.
2: Ați deschis mai târziu radiourile și nu știți ce e cu deschis dimineața. Și cu astea, da. Normal, suntem trei, da. Doi normal care vin în fiecare zi și avem un invitat care mai trece pe la noi. Corina nu este cu noi, ea e invitatul de astăzi.
3: Invitatul
2: de azi a venit așa.
3: Păi la... mă deschis dimineața la cu Dinu, Oprișan și Băcan.
2: La 10
1: pleacă. Și Musafira, așa era, Corina. Așa
3: era pe vremuri, cu 3 ani.
2: Să ne acum aducem aminte,
3: da. Păi să ne aducem aminte, nu, domnilor polițiști, ei sunt colegii mei, dar bine, ei vin mult mai devreme când dumneavoastră nu sunteți în intersecție, pentru că atunci nu este trafic și oricum, dacă ați fi fost în intersecție, tot în mașini ați fi stat.
2: Lasă-mă, Cipică, că e bun și metrou, nu te plouă, e răcoare vara.
1: Pentru mine,
2: cald, iarnă, nu e bine? De la Victorie, de la Lujerului, vezi de treaba
3: să
2: ta.
3: Să se streseze lumea în trafic, să întârzie și așa mai departe, pentru că sunt două, e un echipaj acolo care știi cum îi prinde? Știi cum îi oprește, îi trage pe dreapta?
2: Cât pași trebuie să facem pe zi? 10.000 sau cât?
3: Da.
2: Păi salut, facem.
1: Da. Și ce mai ziceam noi, Cătălin?
2: Da.
1: Deci, fii atent, ai zis că e o sărbătoare importantă astăzi.
2: Vreo trei.
3: De ce mi-ai tăiat, mă, microfon?
1: Ce ai, mă, că l-am încheiat?
2: Ca șamponul e trei într-una singură, că e nașterea lui Ioan Botezătorul.
3: Cine aude
2: sau
3: și...
2: sau ceva cu Ioan Botezătorul e?
3: Lasă-mă, mă, că n-am terminat.
2: Sunt zienele, Cipică.
1: Da, și mai este ziua ei, din câte știu
2: și
1: astăzi.
2: Și ziua ei.
1: E important, ca să știm exact cum.
2: Noi am zis, Corina, că tu ești o sânziană. Ai fost la început
3: am
2: o
3: sânziană. Am auzit, l-am auzit
2: pe cetățeanul. În mitologia noastră, românească, tradițională, sânzienele la început erau găgici ok.
3: Și acum nu sunt? Sau
2: ele
3: ce?
2: Se pot transforma, dacă le superi,
3: rusalii
2: sau nu știu ce, adică surateri care sunt ele.
3: Vrăjitoare.
2: Da. Vrăjitoare, da.
1: Și dilema era dacă tu ai fost supărată de mică.
2: Da.
3: Da, eu de mică.
2: Adică tu te-ai născut sânziană sau rusalie?
3: Asta nu, eu m-am născut rusalie. De ce să nu recunosc, mă? Eu sunt smoala lui Dumnezeu. Da, și revenind la echipajul de poliție.
2: Bagă-o mult melodie.
3: Nu există așa ceva.
1: Ce spune Corina toate astea? Că m-am prins, mă, fii atent acum, că în calendarul cu buze roșii, dincolo de toate sărbătorile astea pe care le-ai găsit în calendarul de perete, este și ziua internațională a femeilor în diplomație. Adică
3: eu sunt aia.
2: Da, doar de diplomatie, Corina.
3: M-a nimerit la fix pe mine, da.
1: Da. Deci este ziua internațională a zânelor. Pe care zâne vreți?
2: Bună ziua, zânele. Care-i stânga, care-i dreapta?
3: Zânele mele, cum ar veni.
1: Zânele mele, da.
3: Zânele mele.
1: În sfârșit, astăzi poți să zici oficial zâna mea.
3: Zâna mea, azi e ziua ta. La mulți ani, sărbătorește și nu la pe Mărășești, Mărăști, Oituz, cu Dimitrie Cantemir, luați-o pe altă parte, că sunt ăia acolo la prindere. Da.
1: Bun. Altfel, ieșiți cu un platou de praline în față, pentru că e ziua pralinelor.
3: Și noi de ce?
1: Excelent pentru dimineața de miercuri. Păi nu s-a deschis, da. Azi, comandăm niște praline de-astea așa de dimineață. Ia să vedem ce mai avem. Mai avem ziua mondială a dominației pisicilor.
3: Ce faci?
1: A dominației pisicilor. Cine are pisică știe ce înseamnă dominația asta.
3: Se spune că pisicile nu au stăpân, ci stăpânii au pisică.
1: Exact, bravo. Da, asta pot să mai spui o dată.
3: Da.
1: Se
3: dar
1: confirmă?
3: Ele sunt foarte inteligente, ci că n-ar fi ele atașate de stăpâni. Greșit. Ele când fac o zonă cei din aia, când așa, ele sunt foarte, foarte
1: atașate. Uite, cei care au în posesie o pisicuță,
3: mâțe,
1: motănel, ce-or mai fi pe acolo, așa?
3: Da.
1: De ce? Adică, de ce pisică și nu cățel?
3: Pentru că pisica nu trebuie să o scoți, Cipriene, pe bun, pe ploaie.
1: Nu,
3: da,
1: cred
3: da.
1: Că numai asta, mă.
3: Eu mă gândesc la pisică din punctul ăsta de vedere, că eu sunt, cum ar zice francezi, a dog person, adică mie îmi plac cățeluși. Eu aș lua un cățel, dar cine, Doamne iartă, mă-l scoate, mă, dimineață?
1: El pe tine.
3: Păi nu pot, nu pot. Și atunci copilul, fiindcă e fier pe animale, na, trebuie să rezolvăm într-un fel problema asta.
1: Da, unii zic că, uite, pisicuța, spre deosebire de cățel și alte animale, ci că atrage toate energiile alea.
3: Negative, da.
1: Da?
3: Da, da, este adevărat că întoarce, se spune, adică sunt studii făcute pe tema asta, vorba aia, avem atâția japonezi, britanici care fac studii, se spune că te calmează și că atrage energiile negative și le absorbe și oamenii sunt mai liniștiți.
1: Să luăm o pisicuță aici în studio.
2: Una ne trebuie nouă?
1: Două, trei,
2: 20.
3: Autobaza? Ce să...
1: Da, da. Altfel, ce
3: uite,
1: să vă zicem?
3: De asta vin după prima intervenție, pentru că vă las să vă desfășurați, exact, mă. Deci v-am auzit și pe părințelul salut și pe cetățeanul turmentat și pe tipul care a zis, uite cât de deștept sunt ascultătorii noștri, că facem o medie, Cătălin. Împarți cu mine, nu? Că nu, nu riști să...
1: Da? Da? Doamne!
3: Mai bine mai târziu decât mai devreme.
1: Ce înseamnă, mă? Uite, vezi, de la Musafir am devenit colegi de apartament, vorba cântecului, da?
3: De garsonieră, vrei
1: bine, la fix și melodia asta.
3: La
1: Ia, ia, ia.

0: San Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: S-a deschis dimineața ceasul, arată 7 și 42 de minute, de parcă n-am fi avut noi atâtea pe cap, că e și ziua zânelor bune, sau mă rog, cum ați zis voi, zâne.
3: Zânele mele, cum ar
2: zânele
3: veni.
2: Mele,
3: eu
2: da,
3: nu mă
2: astăzi
3: identific, dar pot să apreciez o zână adevărată. Și când zic zână, nu mă refer doar la doamne sau la domnișoare, mă refer și la domn.
2: Da.
3: Un domn care are curajul să fie o zână e cel mai șmecher bărbat, cel mai masculin, cel mai feroce, cel mai rapace. Da, un bărbat vulnerabil care își arată vulnerabilitățile și nu se teme să fie sensibil, este un bărbat mișto.
2: Adică poate să plângă, poate să...
3: Da, asta înseamnă un bărbat sensibil? Da. Un bărbat care plânge este de 1000 de ori mai sexy decât unul care își reprimă emoții.
2: Ia un șipică!
3: Nu acum, în general. Ai și Batista.
2: Eu și Batista că plângă.
3: Te-am văzut, Cătălinuș, te-am văzut tu pe Spania aia.
2: Cu lacrimi de alea.
4: Da, eu pot să, că eu am o lacrimă cât o stingă.
2: Rămân în spate.
3: Te-am văzut după Spania aia, ne-a inundat aici parchetul, termina.
2: Vai de capul nostru.
3: Da.
2: Dar să știți că dincolo de toate astea, am găsit că este și ziua mondială a OZN-urilor, măi,
3: da,
2: oameni.
3: Au Mulder și Scully.
4: Scully, picioarele Nix.
3: Da.
2: Noi, Mulder, Scully și prietenii lui, da, ca să fie. Că na, suntem trei aici, 4-5.
3: Bă, ce serial, ce serial.
2: Hai mă, te ținea cu sufletul la gură și cu gura la suflet.
3: Băi, da, voi ați văzut cum arată.
4: Da, că ea era, avea un pachet de înaintare.
3: Gillian Anderson, vai, dar cum arată acum?
4: Ca familie argentiniene era.
2: Cum arată?
3: Frumoasă femeie, mă.
2: Da, n-am mai văzut-o.
3: Mai deschide și tu băile alea.
2: Am crezut că s-a
4: față, ne uitam noi, Corin.
3: Ce?
4: În anchetaia cazurile grave, noi la față ne uitam.
3: Păi e frumoasă și la față,
4: avea
3: ce ai?
4: Avea cămeșa deschiată la primii doi nasturi, că era tensiune să rezolvi toate nenorocirile.
3: Dar s-o vezi acum.
2: A apărut din nou, mă, dosarele stichete.
4: Am văzut într-un film cu o pălărie mare, nu știu. Acum mai câteva joacă e într-un capodoperă.
3: E o miniserie pe băile Netflix.
2: Eu aș vrea să
3: în
2: fie
3: care
2: Max.
3: Ea e un criminolog din ăsta, anchetează.
4: Tot la fel a rămas, hă?
3: Nu, e și mai frumoasă, părerea mea.
4: Nu zi, tot criminologă din asta e.
3: Da, păi da, ea e calată pe
2: treaba asta. Asta e rolul măi, se potrivește cel mai bine. V-ați spus că un comedian, dacă îl vezi în filme serioase, nu te face să râzi?
3: Depinde.
2: Sau mă rog, nu îl iei în serios, de fapt. Când îl vezi într-un film
3: așa. Prima dată când m-a șocat un comedian într-un film serios a fost Jim Carrey. Da, vorbesc serios,
2: este,
3: care
2: da,
3: a jucat într-o dramă împreună cu Kate Winslet. Cum se numește, The Eternal Sunshine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Vezi?
3: Și nu, prima dată este adevărat, în primele minute era ceva nefiresc.
2: Ca și zi, Mr. Bean, Rowan Atkinson, nu?
3: Da,
2: la
3: deci
2: fel.
3: El a jucat
2: el și în comedii, în d-astea așa, și când îl vezi și într-un film mai serios, zici, parcă nu e...
3: Da, la fel și Robin Williams.
2: Dar să revenim la dosarele Stix.
4: Da.
2: Pentru că este ziua mondială a OZN-urilor astăzi. Iată, după zâne, pisicuțe dominante, cum am zis, sunt ziene și ce mai avem, doar extraterestri nu mai lipseau din peisajul nostru.
3: Mai extraterestri, știți că au avut și ei COVID. Au lipsit o perioadă, 2-3 ani, nu i-a mai văzut nimeni.
4: A stat și ei liniștiți.
3: Da.
2: Nu
3: ne-au mai deranjat. Nu, eu cred că au stat liniștiți să nu ia COVID-ul de la noi. N-a mai văzut nimeni nicio farfurie atunci. Atunci au luat și ei o pauză.
2: Știți că i-am întrebat noi, anul trecut, pe prietenii noștri, fix de ziua OZN-urilor, i-am întrebat dacă ar veni la noi, ce am învățat noi pe extraterestri, da?
3: Ce am învățat?
2: Da. Ce am învățat?
4: Poboară unul mic verde cu antenii
2: semințe, să mănânce semințe, să nu știu
4: și
2: ce.
4: Și zice ca Tarzan, eu extraterestru, tu pământean, eu extraterestru, gata, oprește-te, mai repede ca papagal.
2: Exact.
4: În primul rând, eu zic că îi pârlim antenile alea sau ceva, îi luăm șuruburile.
3: Clar.
4: Și după aia să vedem ce i-am învățat noi pe ei.
3: Eu l-aș învăța cum se scrie mama ta cu cratimă din prima.
2: Da.
3: Ca să se descurce în România.
2: Da.
3: Înțelegi? Eu asta cred că e primul lucru, prima lecție de gramatică pe care trebuie să o știe, să scrie pe Facebook și așa, dar să scrie corect cu diacritice și să se descurce în jungla aia netului. Eu asta l-aș învăța.
2: Asta l-ai învăța. Asta a fost o întrebare.
3: Da.
2: Acum însă, în 2026, dacă ar fi să vină un extraterestru, nu ce am învățat, ce obiceiuri culinare?
3: Ce le-am dat să mânce?
2: Că tu erai vorbit de extraterestri.
3: O șină, mă, o șină de tramvai, da. Că acum sunt la liber pe străzi, ești nebun.
4: Îți mai rămân niște șuruburi de fiecare dată când faci mobila. Ia mă, să ai cum așa nexurile la ei.
3: Nexurile, da, la un film.
4: O să mânză ceva, zic, băi, până face, până gătește fierul ăsta soacra, păi ia de mănâncă o sămânță, îi dai niște șuruburi și o piuliță.
3: Da, mă, da. În loc de floricele, cum mâncăm noi floricele, îi mănâncă șuruburi din
2: asta. Șurubează instant, mă, în gură, direct. Da, mă rog, dacă ar fi să vină extraterestri, uite, tot fel de dileme, da.
4: Aici ăla nu era extraterestri, că era băiat de gașcă.
3: Tu ce ai învățat? Un grătar, cum se pornește un grătar?
4: Da.
3: Sau cu cornerele, cu offside?
4: Nu, mici, numai pe mici aș învăța.
3: Mici?
4: Păi, o să facă și repede, cred că cu ochii fac, adică nu mai pui cărbune.
3: Sau Academia Română îi duce acolo la...
4: Nu, mititei întâi. În primul lucru mici. Ei, v-ați facă cu ochii, eu vin doar cu grătar.
3: Nu Ștefan cel Mare, nu asta?
4: Nu.
3: Păi cum îi lași așa?
4: La început să văd cum se prezintă cu mâncarea.
3: Și după aia le dai...
4: Că ei mănâncă din tuburi, din aia, din pastă, de dinții. Nu știu exact cum e mâncarea.
3: Și după aia le dai cultură.
4: După aia, cultură.
2: Așa, bine. Avem grijă că oamenii de știință zic că sunt foarte aproape de noi. Că erau până acum la mii.
4: Sunt foarte aproape de noi.
3: Se apropie de noi.
4: Eu văd în 3 zile la înțețe. La intersecția Roșia Montană.
3: Sunt apropiați de 23 de ani, mă, terminați. Mă, dar sincer, acum vorbesc serios. Eu am văzut un videoclip, eu sper că nu așa era cu inteligența artificială, că mi-aș lua o țeapă și a zice la prostii, dar domnul Barack Obama, el însuși, personal, a declarat că el crede și a văzut extraterestri.
4: Da, mulți sunt în America.
3: Mă, sincer, adică pe Obama îl cred, că e om serios.
4: Da, mulți.
2: După împară și mult, toți vedem. Da. Da, mă rog, hai să...
3: Nu vedem extraterestri, Cipriene. Mare atenție, vedem dragoni.
4: Da,
1: cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la deschis dimineața.
2: Și la deschis dimineața, iată, e vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Am dat-o noi ca exemplu. Da. Că, de fapt, dacă stai să te gândești bine, o telemea merge bine lângă orice, mai ales dimineața. Și vara, în mod special, o salată bine făcută, cu de toate acolo și, eventual, și niște cubulețe de-astea de telemea. Da. La deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Că e o ieșire în natură sau o salată cu mozzarella proaspătă, peste care poate pui niște frunzulițe de busuioc.
4: Da.
2: Ei bine, scrie răspunsul tău delicios pe kissfm.ro. Spune că ți-e poftă de vară, fără să spui direct că ți-e poftă de vară. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac și poftă de vară. Ia să vedem mesajul venit de la Alina, că vorbeam de salate. Pâinea înmuiată în sosul de la salata de roșii toată vara. Măi, aici
4: chinuiți voi oamenii de dimineață.
2: Efectiv ne-ai nimerit și ne-ai uns la suflet, Alina, cu mesajul tău. Motiv pentru care, iată, câștigi în această dimineață 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță.

0: afară.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu Maib Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu Maib Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web Maib Business. Tu conduci. Maib.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: 5 ani garanție. Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Back to the hit.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. USR rămâne ferm pe poziții. Nu va participa la o guvernare alături de PSD. Liderul formațiunii Dominic Fritz despre opțiunile partidului său în urma consultărilor de ieri de la Palatul Cotroceni.
2: Pe baza performanțelor miniștrilor USR stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
1: Între timp, președintele Nicușor Dan a anunțat aseară la finalul consultărilor că va desemna un premier după ce partidele vor semna un acord parlamentar de susținere. Tot șeful statului anunța că se conturează un viitor cabinet minoritar. Chiar și așa, majoritatea va fi greu de obținut, dar mai ales de menținut în Parlament. UDMR susține ideea unei acord

să retragă militarii americani din conflictul din Golf. Votul a fost strâns 50-48. Trebuie menționat faptul că Senatul este condus de republicani. Este puțin probabil ca moțiunea să și ajungă pe biroul lui Trump, astfel că demersul este mai mult simbolic, pentru că nu are putere de lege, scrie BBC. Democrații au trecut o moțiune similară și în Camera Reprezentanților la începutul acestei luni. Înapoi în țară, elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Cursurile disponibile pentru clasele a 9-a, 12 integrează elemente de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Durata opționalului este de o oră pe săptămână. Elevii vor învăța să vizualizeze și să înțeleagă analize spațiale și vor învăța să lucreze cu diverse instrumente tehnologice. Programa a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial. În avertizări cod galben emise de ANM, astăzi în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad și Timiș sunt așteptate maxime de până la 34 de grade Celsius la umbră. Simultan, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul va fi accentuat. Al doilea cod galben emis este de ploi, vijelii și căderi de grindină. În zona montană, vântul va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Și în sud-estul țării este posibil să mai ploua. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Buzz FM. Am zis noi că astăzi sunt trei zile importante. Stai că dădeam astea din față.
1: Așa, gata, bravo. Bună dimineața, într-o nouă oră.
0: Cu Ioan Botezătorul amic de mână, be mic de mână cu sânzienile care se transformă în fetirele dacă se enervează pe la muncă, pe la birou. Pardon. Și cu ziua, ce avem? Internațională a IEI, nu?
1: A IEI,
0: nu
1: da.
0: Nu a IEI.
2: A IEI, da.
1: Am citit de două ori să văd IEI.
0: IEI.
1: Ziua IEI.
0: Și ne-am adus aminte cu toții de filmul Bohemian Rhapsody. Adică filmul ăla cu Queen, cu Rami, cum îl cheamă la Malek?
2: Rami
0: Malek, care e băiețaș, chiar așa,
2: da,
0: din tișorii așa. Ei, mai țineți minte că nentul Freddie Mercury de-l interpretează ăsta a avut la începuturile vieții lui o prietenară, Mary Austin, aia despre care se spune că ei ar fi rămas averea și că ea știe și unde este cenușa.
2: Ok.
0: Da? Că e în cimitir, că nu e în cimitir și așa mai. Ei, când, nu mai știu cum o cheamam pe fata aia, Lucy, nu știu cum de-o juca. Cum? Lucy Boynton, vorbește frumos. Lucy Boynton, ei, el, ea când îl ții așa în brațe pe el, e îmbrăcată într-o ie, bă, băiatule. Și aia n-au știut, asta n-au știut să zic că e și zice Romanian Blues, de la blouse.
2: Da, da,
0: știi?
2: Da, da, da.
0: O bluziță românească e. Și e o poveste frumoasă acolo, cu cine a făcut-o, cum a ajuns să poarte doamna respectivă. Eu zic că e șmecherie mare, nimeni nu se prinde. Ei, cum era îmbrăcați așa flower power cu hippie, cu astea ce erau ei atunci așa, au considerat că Romanian blouse ăsta, ia noastră, este bine să fie purtată de către doamna. Și apare așa în clipuleț, nu în clipul melodiei, ca oamenii să înțeleagă. În film. Mamă, 2018 au trecut 8 ani de la filmul ăsta?
2: Da, mă, trecut timpul ca nebunul.
0: Bun. Și da, i-am zis că dacă tot astăzi este ziua ei, să vorbim puțin despre treaba asta. Mary Austin.
2: Și mai am și o recomandare pe Instagram. Găsiți un cont, se numește La Blues Rumen.
0: Asta e.
2: Este cineva, o tipă, cred, care curatoriază tot felul de porturi populare și așa mai departe. Găsiți acolo lucruri frumoase de văzut. Și merită urmări contul.
0: A, uite că zice, da, Mary Austin poartă o ie de breaza, perla artizanatului românesc din anii 70.
1: Ie de breaza, așa.
0: Atenție,
1: este.
0: Atenție mare de
1: un
0: tot.
1: Atelier acolo.
0: Să fim bineînțeleși, n-apare ie aia în film așa că s-a găsit aia să îmbrace în ie. Aia Mary Austin așa purta ie în anii 70?
2: Da,
0: în original
2: atunci,
0: cum ar veni?
2: Atunci mulți hippie o spurtau.
0: Da, în original cum ar veni? Adică nu, e cu sută de mână în România. Cred că încă se mai găsesc modele similare. Da?
2: Ce frumos.
0: Zice, în realitate, Mary Austin, atenție, fii atent, șoricărie, originala purta bluze folk maghiare. Dar în Bohemian Rhapsody am fost avantajați, pentru că directorul de costume a ales pentru una dintre cele mai importante scene ale filmului o ie românesc.
2: Da.
0: Deci, bă, frumos.
1: Uite, întrebare și pentru voi în această dimineață, că eu sunt convins că nu există român să n-aibă în casă o ie.
0: Da.
1: Nu? O purtați?
2: Nu pot să răspund la întrebarea asta.
1: Nu poți sau nu vrei?
2: Ambele.
1: Am înțeles.
2: Da. Dar am o ie și am chiar și o roche. Mi-a dăruit-o cineva din zona Moldovei, dintr-o etamină foarte, foarte groasă. E o roche absolut superbă și uite că bine că mi-am adus aminte de ea, că o să o caut și o să o îmbrac.
1: Uite, apropo de câteva curiozități, n-am știut că e ziua ei astăzi.
2: N-am știut, da.
1: Venea, da. Ea, ci că nu e doar o bluză frumoasă. Într-un fel era un fel de carte de vizită pentru femei, pentru femeile ce o purtau.
2: Da.
1: Din cusături puteai afla zona din care venea.
2: Păi asta da. Există cusături
1: vârsta,
2: specifice.
1: Statutul, ci că iau chiar momente importante din viața ei. Bun, frumos.
2: E foarte greu de cusut o ie, adică îți ia ceva timp și doamnele care încă mai știu și se mai pricep la treaba asta sunt din ce în ce mai greu de găsit. Sper ca tradiția totuși să fie dată mai departe.

0: FM.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
10: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
11: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
12: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
14: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.

0: Și mai aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Durații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Din tot ce simți, dragă.

0: El Toreador, 8 și 26 de minute ne arată ceasul, l-a deschis dimineața, ne pregătim pentru concursul binecunoscut, ai cuvântul, 100 de euro pregătită, bine pusă deoparte, da, 100 de euro, 10 întrebări, răspunsuri avem cu litera?
1: Nu ne mai interesează nimic, Cipică, pentru că a venit Corina Coștine.
2: A dat Ciprian cu
1: avem cu mici astăzi, cu mămăliguță. Mămăliguță mici.
2: Așa.
0: Astăzi, litera M. Pregătiți așadar dexul la litera M.
2: Da.
0: Da. M de la mitit. Din când în când, uite, e bine să nu uităm de cei mitite.
2: Mici.
0: Da. Mai ales că acum vine perioada de...
2: Nu mai pot. Ce vorbim
1: azi? A venit Corina Coștire, de rușinea din ea a zis, zi-o mă tu. De rușinea de mine i-aș preda o Lucipică și eu, pentru că nu se mai poate citi nici cartea.
2: Cărțile
1: nu se mai pot citi. Începând de astăzi, după ce a venit Corina cu știrea asta, la revedere. Într-un studiu realizat în 50 de locuințe dintr-un oraș american, imperialist american, cădea bomba în ocean,
2: da,
1: în Carolina de Nord, cercetătorii, într-o știință, nu pot să o citesc, au descoperit că păduchii de carte...
2: Ce face?
1: De carte erau prezenți în 98% dintre case.
2: Păduchii de carte?
0: Exact.
3: Bravo, ce mai fac
1: nu
3: păduchii
1: mai
3: de carte?
1: Nu mai păduchi, ci și cărțile. Nu mai citiți cărți, sar păduchii pe voi.
2: Doamne! Mă.
1: Sunt exact ceea ce sugerează numele lor. Insecte minuscule, de doar 1-2 mm lungime, de culoare albă sau gălbuie, care se hrănesc cu mucigai, preferă umezeala caracteristică bibliotecilor vechi.
2: Aha, aha. Deci asta e explicația pentru faptul că, de exemplu, cuvântul mama ta, scris așa, nu e niciodată cu cratimă, pentru că s-au ferit de păduchi.
1: Oamenii au fost la țară, au luat păduchi.
2: Așa.
1: S-au tratat cu gaz, s-au ras în cap,
2: Doamne,
1: sau nu știu.
2: Ferește să nu faci.
1: După care au vrut să se ducă să citească cărți și a zis, mă, o să iei păduchi. Și a zis, iar? Nu mai vreau să citesc
2: nimic. Asta zic,
1: să nu mai audă biblioteci în viața mea.
2: Decât să se lipească o cratimă de mine, mai bine...
1: Ei, în natură, trăiesc adesea sub scoarța copacilor sau în grămesile de lemne. În interior, însă, sunt atrași în special de cărțile vechi. Perversii și cărți scumpe. Deci ei nu s-ar duce la cărture sau astea să iau o carte din asta nouă.
2: E dăm piele din alea?
1: Din alea vechi. Ceva vechi, un ceaslov din ăla, un tetravanghel, un evangheliar, un ceva.
2: Un tetra ce?
1: O tetraciclină, la tetraciclină și tetravanghel. Sunt două antibiotice bune.
2: Așa.
0: Stai puțin, că acum o luăm prin, știi, analogie. Înseamnă că mobilierul, în general, pe care îl cumperi, vine la pachet cu ploșnițe?
1: Da.
2: Da.
0: Sunt incluse,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
2: Ca la Metrorex, de exemplu.
0: Da, da, da. Bun.
1: Mai departe. Zice, cărțile vechi, cu pagini umede sau afectate de mucigai și grasie, creează un mediu ideal pentru dezvărtarea păduchilor.
2: Și păduchii ăștia te mușcă, te înțeapă, ce se întâmplă?
1: Au mâncat oameni.
2: Au mâncat, da?
1: Da, mâinile la oameni au mâncat.
0: Cum crezi? La Socoptera se numește.
1: Da?
0: Socoptera
1: ăsta. Păduchii de carte sunt inofensivi pentru oameni.
2: Stai-mă puțin, da.
1: Dar aveți grijă ce să... Totuși, când vii și spui, m-am citit o carte și era plină de păduchi.
2: Da.
1: Cum
2: eu zic să, ca prevenție, să nu să mai deschidă cărțile, mai ales astea vechi.
1: În fiecare zi mănâncă păduchii ăștia, numai carton, coperți și chiar adeziv. Deci mănâncă și aracetul.
2: Toți.
1: Ei sunt fierți pe aracet.
2: Păi pe praful ăsta, Cătăline?
1: Deteriorează cărți, hârtie, tapet, materiale de arhivă, tot. Cum se răspândesc cărțile second hand? Nu mai citiți cărți secane, documente vechi și toate treburile. Luați numai cărți nou-nouțe.
0: Asta e de la vreo editură, ceva.
1: Da,
0: e,
1: da.
0: A dat-o că...
2: Da. Dar ce sunt? Da, se explică multe. Oamenii nu vor să ia păduchi, deci
1: nu
2: se simte.
1: Au avut odată
2: simte,
1: și nu le-a mai trebuit.
2: Se simte chestia asta. 40% cât era analfabet funcțional.
1: Uite, zice, fii atent, Corina, că oamenii au citit, nu-s chiar așa cum crezi tu și cu bășcălia din tine.
2: Așa.
1: În general, păduchii de carte sunt inofensivi, dar
2: așa, urmează o mare
1: dacă
2: dar.
1: Dacă infestarea este semnificativă,
2: da,
1: poate fi necesar să apelezi la o firmă specializată în combaterea dăunătorilor. Bună ziua, bună ziua! Pentru șoareci, nu! Pentru gândași, nu! Am, domnule, păduchi
2: în
1: de cărți.
2: Da.
0: În cărți, da.
2: În păduchi în cărți.
1: Ce cărți? Vă dau în cărți? De treflă, ce v-a picat, domnule? Nu! Nu văd păduchi în cărți, chiar am păduchi în cărți.
2: Da, tu-ți imaginezi să sun la o firmă de asta de ratizare și să zici...
1: Îți închide telefonul.
2: Da, îți închide telefon.
1: Domnule, am două cărți vechi.
2: Și te-a și reclamă la poliția.
0: Da.
1: Primite, moștenite. Un ceaslov vechi, vorba Corine, un evangheliar.
2: Da, cum ai zis?
1: Tetravanghel.
2: Tetraciclină de-asta, așa?
0: Da, cu semnătura în original a autorului.
1: Exact, și e plină de...
2: Păduchi.
0: Purici ăștia, păduchi sau așa.
1: Păi scărpinați-vă, nu, domnule, e o carte.
2: Ciprian ar fi ferit de păduchi ăștia, că la el de el nu o să prindă.
0: Alunecă
2: păduchi. Știi că, apropo de că o dăm dintr-una într-alta, știi că
3: o să te judece colegii mei.
2: Da. Nu, și tu mă poți da în judecată, de exemplu, pentru că ți-am zis că ești chelios.
3: Îmi pierd timp.
0: Da.
2: Dar ce, mă?
3: Păi păr oricum mai crești.
2: Păi nu crește, dar ai putea să o faci de turcie. Știi, să-mi cer daune morale.
3: Da, Turkish Airlines.
2: Da, apropo de păduc, da, Ciprian este ferit și toți bărbații ca Vin Diesel, da? Pe care îl admirăm, nu avem nimic împotrivă.
0: Da, ei se dau ca pe pârtie.
2: Da, este pârtie.
3: Apoi de vreme ai văzut, mă, de ce încă o răutate a zis?
0: Da.
3: Ca bărbații, precum Ciprian Gen și Vin Diesel, adică separat, adică da. Nu. Aveți păi varianta așa, nu?
2: Păi stai, mă, am zis eu asta? De ce îmi pui, mă, cuvinte în gură?
3: E, lasă, că asta ai vrut, lasă că ai gândit-o, știi?
2: N-am zis asta, Ciprian, n-am zis.
3: Hai, Corina, lasă că...

0: FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, momentul în care...
2: Momentul în care facem HR-ul azi.
1: La lecția de HR-ul?
2: Facem mai devreme, pentru că avem niște probleme tehnice.
1: Da. Ce probleme tehnice?
2: Nu răspunde lumea la
1: cuvântul. Așa, da, dar astea nu sunt tehnice, sunt doar că
2: nu, tehnice ca să nu zicem altceva pe post. Da. Adică nu ni se răspunde la telefon, drept urmare o să facem HR-ul mai devreme azi. O dăm în ora 8 în loc să o dăm în ora 9. Că...
1: Ce ne propuneți în această dimineață?
2: Azi vorbim despre meseria intrată în codul Cayenne de-a dreptul, creator de conținut, adică influencer, da? Există un miraj al acestei meserii, cum că lumea câștigă bani foarte ușor, cum că nu trebuie mare școală să fii influencer,
1: aici,
2: dar uite, este adevărat, Cătălin, da, la ce școală trebuie?
3: Nu vorbeam cu Cipică, nu...
2: La ce școală trebuie? Ce școală? Când îți deschizi telefonul ăla, zici că te-ai spălat pe cap? Zici cu ce te-ai spălat pe cap? Pentru că nu te speli pe păr, te speli pe cap. Așa, dai că mă pierd, mă diluez.
3: Mă diluez.
2: Vă rog să nu mă diluați, da? Am intrat într-o nouă etapă a economiei digitale. Lumea nu mai vrea să fie influenceri. S-a întors lumea cu fundul în sus.
1: Vrea sau nu vrea?
2: Vrea, dar nu. Adică vrea unii, alții nu vrea.
3: Beau, dar cu o scârbă.
2: Da, cu o scârbă. An de zile, influencerii au acaparat pur și simplu nevoia sau dorința tinerilor de a fi ca ei. Pentru că au zis așa, au făcut unboxing cu Chanel, cu Dior, cu Louis Vuitton, cu Prada, cu... mai ziceți voi din asta de lux, că nu mă pricep. Nu mă
3: cu Farme,
2: păi făceai unboxing cu Farme.
1: Pe vechi.
2: Păi nu mai găsești
1: nu
2: pe
1: mai
2: vechi. Așa, apoi au explicat lumii cât de bine
1: Bihor,
2: e să fii...
1: Cristian Bihor.
4: A zis, da, cu Bihor ăsta.
1: Așa.
2: Apoi au explicat lumii cât de bine e să fii influencer, pentru că n-ai program, nu ai șef, nu ai pe nimeni. Tu, practic, pur și simplu ești propriul tău angajat.
3: Cum zicea și Abza Pelea, Dumnezeu să le tăneamări, bă, voi n-aveți servici.
2: Da, dar zicea la jurnaliști asta. Hai să nu
3: știa
2: adaptăm. Da,
3: ce...
2: știa. Mă, să știți că sunt unii influenceri care s-au săturat de cerșit, s-au săturat de făcut bani pe TikTok cu tap-tap din ăla, știi? Și ei vor acum să fie funcționari publici. Dar ca să fii funcționar public, îți trebuie școală. Asta te cam încurcă un pic, că îți trebuie oarecare școală aici, la funcționar public. Da. Și un domn, un influencer din ăsta mare pe TikTok-el, el pur și simplu într-o bună dimineață a zis, gata, m-am plictisit de cerșit pe TikTok. De făcut conținut pe TikTok. Nu mai pot, viața mea vreau să capete sens. Și s-a îmbrăcat în domnul Cristian Popescu, Piedone, de la ANPC-ul, care a fost la ANPC-ul, și-a luat geacă din aia pe el și-a pus o șapă și așa, și s-a dus în control la niște alimentări. Nu există așa ceva, mă. Și, desigur, că a filmat, pentru că el a făcut conținut pe treaba asta. Nu știu ce se întâmplă, nu știu exact ce se întâmplă, de ce ai vrea tu să nu fii, de exemplu, Brad Pitt? Să nu fii, nu știu...
1: Vin Diesel.
3: Și a fost Piedone, că noi toți ne duceam la Piedone. Pe vremea noastră nu exista Vin Diesel și ăsta Brad Pitt.
2: Ai dreptate și tu,
3: pe vremea noastră la cinema, Pacea, unde intrarea era 4 lei, era Piedone africanul, Piedone în Egipt, Piedone și prieteni.
2: Și le vedeai?
3: Numai Piedone.
2: S-au stat în ultimul rând la
3: Nu. Ne-a zis în primul rând și ne-am mutat în ultimul după aia.
2: Am înțeles.
3: La Piedone să mergeam continuu. Nu exista, bă, Vin Diesel și ăștia făcuți pe Piedone, bătea...
2: Da.
3: Piedone, care a fost unul dintre cei mai mari înotători și jucători de polo din istoria Italiei. El după aia s-a făcut Piedone.
2: Se vedea că era omul, adică era
3: mergea,
2: așa.
3: Mergea, dădea Piedone, ridicam picioare, băteam din palme când îi bătea Piedone pe toți aia. Era, avea un tovarăș și i-a ajutat la bătaie.
2: Revenind la lecția de HR, se pare oameni buni, mai ales tineretul, da? Conform zicale internetul care ne-a stricat tineretul, este adevărat, se pare că există un switch, adică o schimbare din asta de carieră, pentru că nu mai e ok să fii influencer, e ok să fii Piedone, să fii funcționar public. Adevărul este că s-au și au scăzut în ultima perioadă bugetele de marketing, nu mai așa, nu mai poți să vinzi un supliment, că s-au dat legile astea, nu mai poți să faci la o cremă oarecare, să facă așa fetele bube pe ele, dacă nu sunt atente, nu mai poți să așa. Și uite, vor să se facă funcționar public.
3: L-a săltat,
2: da. După ce ani de zile ai dansat pe internet pentru 1000 de vizualizări, acum te apuci de asta, de funcționar public. În sfârșit,
3: Situație grea.
2: E, se întâmplă ceva cu piața de influenceri.
1: În concluzie care e? Ca să avem o concluzie la final după această lecție de hașereză.
2: Da, aș
1: ca
2: vrea
1: să învățăm din greșelile altora, cum
2: aș vrea să întreb lumea dacă ar vrea să fie influencer. Adică să o dăm invers.
3: Bravo!
2: Dacă vrea să fie influencer și pe ce anume, pe ce nișă. Adică
1: ce
2: beauty,
1: să mai caute? Ce da, credeți că mai merge? Da,
2: da, beauty, tech, nu știu, care mai e, mă, lifestyle. Dar pe lifestyle îți trebuie din asta. Sau, uite, bravo, Cătălinuș, uite, dăm o idee acum unui, unui influencer tânăr. Mergeți, mă, pe asta românești. Lebăda, farmec, da, mai ziceți,
3: Miraj.
2: Miraj și așa mai departe. Nu există influencer pe nișa asta de românești. Românești vechi, dacă le mai găsiți. Cheia. Nimeni nu face cu cheia. Toată lumea pe Dior, toată lumea pe Mihor și Bior din astea. Unul nu mai face pe nu știu, pe să pună cheia. Toată lumea e fiartă pe Prada.
1: Ia.
2: Yeah. Ia.
1: Hai să vedem dacă vin mesaje,
2: deci avem așa, de oameni avem, care vor să... Avem tech, avem beauty, avem crypto, avem financiar, avem generalist. Da? Adică puteți face la orice.
1: Da, pe cărți, pe astea, pe filme, pe ceva, termină, nu, mă, merg, nu prind asta.
2: Nu treci de 100 de followers, termină cu prostiile astea.
1: Trebuie să
2: faci... Păi trebuie să faci rage bite, pentru că acum nu mai merge cu conținut din ăsta normal. Trebuie să instigi lumea, să-i provoci, trebuie să faci hook-uri din alea.
3: Ce vorbești? Nu înțeleg niciun cuvânt de ce spui tu.
2: Măi, dar trebuie să fac chiar lecția de social media din nou. Hook este acel, ceea ce se numește începutul. Adică primele 3 secunde care sunt definitorii.
3: Era de serie, căptare-i hook.
2: Da, deci
3: nu era cu alea, aspirații ce... de nicăieri?
2: Lasă-mă, mă, cu referințele culturale, că n-ajungi la 100 de follower. Termină cu prostiile.
1: Deci dacă ar fi să vă faceți influencer peste noapte, ca să tragem o concluzie...
2: Nu cultural, cum vrea Cătălinuș.
1: Pe ce v-ați face influencer?
2: Da, pe ce? Ce domeniu? Pe ce domeniu? Pe ce vreți să prezentați?
1: Ce
2: da?
1: Credeți că mai prinde, da?
2: Da, 0722 20 60 20, ca să-mi iau și o idee de la voi.
0: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.

0: Energia LG, doar la Enter!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: Instagram, ca așa în radio.

0: dimineața, bun găsit la știri. Clădirea de birouri din Iași evacuată dimineață după un incendiu la o cafenea de la parterul imobilului. Aproximativ 50 de persoane au fost scoase din birouri preventiv. Nu există persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale, anunță autoritățile. Cauza incendiului este încă necunoscută. Au ars acolo aproximativ 50 de metri pătrați, însă exista riscul extinderii flăcărilor la restul clădirii. Acum pompierii continuă aerisirea spațiilor pentru ca activitatea să poată fi reluată. Salariul minim crește de la 1 iulie la 4.325 de lei brut. Se majorează și valoarea punctului amendă. Despre noutățile fiscale aplicate de luna viitoare ne dă detalii Maria Ciurea.
1: Salariul minim pe economie va fi de 4.325 de lei brut, inclusiv pentru cei din sectorul agricol și industria alimentară. Doar în construcții suma rămâne aceeași, 4.582 de lei. De luna viitoare, angajații plătiți cu salariul minim vor încasa 2.699 de lei, scrie Economedia. Pe angajatorul costă 4.418 lei. Tot de luna viitoare, punctul de amendă ajunge la aproape 217 lei. Asigurarea opțională la sistemul asigurărilor sociale de sănătate rămâne la nivel de 2430 de lei.
0: Maria Ciurea. Fiscul a desființat o firmă clandestină de criptomonede ce funcționa într-o clădire dezafectată din Satul Mare. Au fost confiscate peste 400 de echipamente în valoare de peste 2 milioane de lei. Afacerea clandestină a fost descoperită din cauza unui consum foarte mare de energie electrică ce a atras atenția autorităților cu facturi de 7 milioane de lei. Fiscul va evalua acum care este prejudiciul adus statului în acest caz. În capitală, aproape 2000 de blocuri rămân fără apă caldă în următoarele două săptămâni. Municipalitatea continuă lucrările de modernizare a rețelei de

0: m-am întors, m-am întors. Știu, da, era să moară Corina. Așa a țipat Cristiano Ronaldo când s-a uitat ieri în camerile de luat vedere.
1: Cristi!
0: M-am întors, băi! De ce a zis el lucrul acesta? Pentru că mulți declaraseră, gata, mă, ăsta e mort, e vai de capul lui, îmbălsămat, umblă dezgropat. Nu mai ai ce să mai faci cu el. Și a venit și a zis, m-am întors. S-a uitat la cameră după ce a marcat cu Uzbekistan. Nu numai că a marcat, a ajuns la 10 goluri la campionatul mondial. A trecut peste Eusabie. Băi, să treci peste Eusabie. Eusebio, cel mai mare jucător portughez din toate timpurile. 9 goluri avea Eusabie la campionatul mondial și a venit Cristi cu 10 bucăți.
2: Și nu te râcă asta pe suflet un pic?
0: Nu, nu. Eu am zis tot timpul cinstit. Trebuie să fim bucuroși că suntem contemporani cu Messi și cu Ronaldo. Dacă nu înțelegem treaba asta, că unul, că unul îi place mai mult de ăla, altuia de aia. Tăticule, competiția asta dintre ei de 15-20 de ani duce la niște lucruri incredibile.
2: Da.
0: Ăla trage de el, pentru că e clar că se ambiționează între ei. Ăla când îl întreabă de Messi, dă-l ăla peste mână cu microfonul, ăla altul la fel și așa mai departe. Dar nu asta contează neapărat, ci faptul că al nostru Cristiano Ronaldo a reușit să devină primul jucător din istorie care a marcat la 6 campionate mondiale. Eram noi mici. Ce făceai tu, Corina, cu 24 de ani?
2: Dar cine mai știe?
0: Când el s-a apucat să scrie, că mi-am notat, uite, făceam... 17 iunie 2006.
2: Făceam ceva reclame la napolitane.
0: Acum 20 de anișori. Da?
2: Da.
0: Eram cu echipier, cu Figo, Deco și Pauleta. Portugalia, pe cât erai?
3: A doua. A doua,
0: da, aveai 11 ani.
3: Aveam 11 ani, eram 11 deja mare, da.
0: Era mare. Portugalia, Iran 2-0 în 2006 și el marchează un gol, este primul lui gol, după care marchează și ieri când, ce să vezi, suntem în 2026, deci e cu 20 de ani. Are 41 de primăveri și 138 de zile, dar, și aici ne aducem aminte un pic cu tristețe, pentru că nu e cel mai bătrân jucător. Cel mai bătrân jucător ce a marcat, care a marcat vreodată în istoria campionatului mondial, este Roger Milla, 42 de ani și 39 de zile, că ne-a prins și pe noi la campionatul mondial din Italia 90. Bătrânel, l-a adus doi într-un scaun, l-a urcat pe teren și rentat rău de tot. 42 de anișori și 39 de zile. Dar la cum arată Cristi, că atunci Cristi când se dezbracă, eu, când își dă tricou jos, eu închid televizorul de rușine.
2: Păi n-a fost, mă, pe lapone.
0: Și face din alea. Și în momentul ăla. S-a eliberat și el, pentru că în primul meci nu a jucat cam nimic, și 0 pase, 25 atingeri și așa mai departe, și el, săracul, s-a dus în fața camerelor și a țipat, m-am întors, m-am întors. Cristi și Messi, bravo, și cu Luchiță Modric și cu toți băieții, mulțumim că existați și că noi suntem contemporani cu voi.
2: Și
1: Cristi! Bă, Cristi! Cristi!
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM. Facem un anunț de ultim moment. Aviz celor ce s-au înscris la concursul, care s-au înscris de fapt la concursul Ai Cuvântul.
2: Vreți pe să mă iau și de voi cum mă iau?
1: Hai un pic să termin să zic. E un anunț pentru ei.
2: Da, da, zi, te rog, da.
1: Adică, de ce am amânat noi concursul pentru ora asta?
2: De ce am amânat noi concursul Ciprian?
3: De ce am amânat noi concursul Ciprian pentru ora asta?
1: Nu pentru că am vrut eu, ci pentru că așa s-a nimerit de la telefon.
2: Că nu ne răspund la telefon.
1: 7 oameni.
2: Eu am ochii deschiși la culoare și când blestem și de două ochi...
1: Nu, hai, lasă, nu facem ora asta, e ok, am înțeles, oamenii o să ne și răspundă.
2: Răspundeți la telefon, că dacă nu zic și despre voi, ce am zis despre echipajul de poliție de la Mărăști, Mărășești, Tăituz?
1: Nu, azi, că-i sărbătoare.
2: Împreună cu Dimitri Cantem, păi tocmai că da, să prinde azi.
1: Sărbătoare mare astăzi,
2: să prinde.
1: Spală, nu se calcă, e bine să nu te îmbăiezi, e ziua...
2: Păi eu m-am îmbăiat de dimineață. Am păcătuit?
1: Da, da. Puteai să te neces.
2: Aolea, Doamne
1: așa
2: ferești.
1: Așa, Doamne ferești, dacă luai apă în gură și...
2: Da.
1: Gargare,
2: mă rog, așa, da. Despre ce vorbeam?
1: Despre această zi deosebită.
2: Da.
1: Și despre lecția de HRS pe care ne-ai prezentat-o ora
2: trecută. Am prezentat-o, da.
1: Și evident că oamenii au zis, hai să vedem către ce am putea să ne reorientăm,
2: da,
1: din punct de vedere profesional.
2: De la ce ne-am luat? Un influencer din asta de TikTok, care făcea tap-tap, s-a săturat într-o zi.
3: Mă, ce-i tap-tap ăsta care
2: Doamne,
3: scrieți
2: Doamne,
3: voi tot timpul?
2: Nu pot să cred, nu există așa ceva.
3: Cam vorbeam,
2: să vă luăm cu începutul. Deci Cătălin, la un moment dat, discutam pe grupul nostru mic, dar compact, dar așa, de influențarea asta pe TikTok în mod deosebit, pentru că pe live, da, că atunci când faci live, poți să primești cadouri care se transformă în bani, da? Și oamenii fac tap-tap, adică dublu click din ăla pe ecran ca să dea cadouri la influenceri. Pricepi acum? Tap-tap, așa se numește, tap-tap-tap.
3: Pricep, dați real banii ăștia, adică ăla trage,
2: da,
3: un card în partea ei la altă?
2: Da.
3: Și face tap-tap așa și dă-l ăla?
2: Da, pentru că tu investești în, adică bagi bani în TikTok. Eu, de exemplu, o fană a lui Cutărescu, da?
3: Aha.
2: Cumpăr niște monede virtuale pe care le transform în cadouri și dacă îmi place cum cântă sau ce face sau ce spune, îi dau cadou, pac, știi? Și cadoul ăla, da, tap-tap, așa, și cadoul ăla se transformă în bani.
3: Bun, e clar? Bun. Putem să trecem mai departe.
2: Pentru toată lumea.
3: Întotdeauna, dacă ai o lacună, o găurică mică în tot ceea ce îți explică Didica sau profa, nu e bine să treci peste.
2: Da, și așa se fac bani pe TikTok, mai ales, adică doar din live-uri, da? Și sau abonamente.
3: N-are legătură cu firma aia cu ecleruri.
2: Nu, Cătălin.
3: Salție, niște
2: chinești. Cătălin credea că TikTok, rețeaua de socializare, este... rețeaua de patiserie.
3: Da, eu așa am crezut 6 luni de zile.
1: Bun, dar te reveni că ne luăm cu vorba.
2: Da,
1: și ajungem în zona asta de influențăreală, cum îți schimbă oamenii, reconversie profesională,
2: se
1: practică și mediul online.
2: Da.
1: Și ai întrebat oamenii...
2: Influencer pe ce? Pe ce nișă?
1: Ca să mai scoateți niște bani
2: suplimentari. Și să-mi dați mie idei.
1: Vii de la muncă, practic terminat, după 8-10 ore de muncă, și a pus de influențăreală.
2: Nu, Ciprien, n-ai înțeles. Nu. Când ai un vis, lași tot. Și te apuci de influencing puternic. Păi altfel nu-ți iese, mă. Păi ce faci, influencing part-time? Da. Cine a mai văzut așa?
3: Da, are, mă, cum e.
2: Sau te duci pe TikTok și faci la live-uri de dimineața până seara.
3: Și e țap-țapul ăla.
2: Păi da, dar trebuie să strângi și urmăritor, că dacă nu zici ceva, că asta zic, acolo e pe Rage Bite. Acolo dacă nu zici ceva,
3: cine?
2: Nu? Pe Rage Bite.
3: Hai, mă, dă-mă ce pică ceva
1: în
3: românești.
1: Influencer, zice cineva, m-aș face pe pompe funebre. Public țintă 65+.
2: Băi, mi se pare un geniu.
1: Cu degustare de colivă, cu
3: dată. Am și reclama. Da. Vă ducem doar dus.
2: Da, frumos.
1: Plătiți bilet doar dus.
2: Și colivă, există și colivele celebre. V-am adus la degustat. Colive de mori.
1: Aș vrea să mă fac influencer pe mâncare gătită de alții.
3: Da.
1: Eu degustător, practic.
3: Am zis-o eu mai de mult asta.
2: Da, ăsta-i Cătălin.
3: Somelie pe mici. Am zis
1: și să fac doar așa, adică...
3: Da, semen vreau să mi se spună mie. Somelie de mici.
1: Că zice, nu-i frumos să vorbești cu gura plină și doar așa ar face. Ar gusta, ar degusta de dimineață până seara și ar face...
2: Frumos, da.
3: Bun asta.
1: Alexandra din Galați. Bravo,
3: bună,
1: Alexandra.
3: Bravo, Alexandra.
1: Vreau să trec de la influențăreală în această vară. Da, vreau să trec la influențăreală în această vară. Conținut, hai să vorbim românește, că tot este ziua ei.
2: Să vorbim românește?
1: Deci o influențăreală, pagină pe influențăreală de-asta, de vorbit
2: la
1: român.
2: Eu am zis să faceți cu Rage Bite, cu cucuri puternice. Să faceți bani, ca așa.
3: Nu are un cuvânt de limba română, mă.
2: Păi, dar nu există, Cătăline. Rage Bite, adică din alea scandal.
3: Nu mai șpițuri, vă ținea.
2: Păi, nu mai e.
1: Ia uite ce zice Alexa, fii atent.
2: Da.
1: Influencer pe civilizație. Să aruncăm gunoiul la coșul de gunoi, nu pe stradă, să ducem produsele pe care le mai dorim.
3: De foame.
1: Stați așa, s-au zis. Sau să ducem produsele pe care nu le mai dorim să le achiziționăm de la supermarket, la locul de unde le-am luat, să nu le lăsăm așa la casa de marcat.
2: Da, o să aibă un follower.
3: Un follower și ăla orb.
1: Da. Nu să le lăsăm așa oriunde pe un raft. Așa. Vorbim civilizat, cel puțin pe stradă și tot așa.
2: Da.
3: Ea vrea să fie influencăriță în Elveția sau în România?
1: Bravo.
2: Eu am zis aici, pe România. Dar mă rog, în sfârșit, se pare că tot n-ați înțeles. Însă, de zi mai departe, Cipriu, mai avem?
1: Mai avem și un mesaj audio. Ia, hai să-l auziți. Fiți pe față.
4: Bună dimineața, vitaminelor.
1: Neața.
4: Eu m-aș face influencer pe produsele românești, pe mâncare, frate.
1: Deci, pe mâncare, uite, se pare.
2: Păi te bași pe nișa lucrurilor.
1: Asta zic.
4: Ciocolata rom,
1: am luat, da, deci.
4: Și alte produse, 100% românești. O zi frumoasă, Adi, de la Creava.
2: Păi mă, Adi, există, mă, nișa asta cu mai mănânce o Eugenie. Nu știu, ceva altceva. Mai degrabă pe chinezării, mănânci un gândac prăjit, mănânci o altceva.
1: Auzi, influencerii ăștia care dau de-astea, tips and tricks, cum să zice.
2: Așa.
1: Au, câștigă.
2: Cum adică dacă dau...
1: În sensul că dacă dai abonat la o pagină, să-ți facă tot felul de... De cum să strângi bani, cum să faci una alta, nu știu.
2: Nu înțeleg întrebarea, Ciprian. Adică dacă ei fac bani din sfaturile pe care le dau?
1: Da, mă, dacă prind așa, cum ți-ar spune, fac vizualizări, pot câștiga bani.
2: Sunt influencer pe bune și acum, fără glumă, care da, pot da sfaturi financiare și de investiții, dar oamenii ăștia, apropo de să uită lumea la un sărman din asta cu 2 lei în buzunar care te învață cum să fii milionar, adică trebuie să fiți un pic atenți la cine vă uitați.
1: Adică sunt și nutriționiști care îți recomandă ce să mănânci, cum să mănânci și...
2: Da, se fac bani. Da. Se fac chiar foarte mulți bani. Ideea e că e calitatea conținutului trebuie să fie bună. Eu asta cumva aș fi vrut să...
5: De ce pregătire o mămică?
2: Măi,
5: adică
2: unii...
5: ce școală să face ca să ajungi?
1: Exact
5: așa.
1: Școală de influențeral.
2: Uite, apropo de chestia asta, eu nebunesc de fiecare dată când mă mai întâlnesc cu un influencer din ăsta și îl întreb, dar tu ce meserie ai?
5: Da, tu ce învârți?
2: Păi influencer. Zic, nu, ce meserie ai? Adică ce ești tu la bază? Păi influencer. Cum, bă, băiatule, n-ai o școală, ceva? Deci sunt foarte mulți influenceri fără școală care nu pot recomanda, după părerea mea, nimic și sunt oameni care au o carieră în spate și care fac chestia asta de plăcere. Adică vorbesc despre domeniul lor. Sunt foarte mulți doctori, foarte mulți cercetători, foarte mulți arhitecți care dau sfaturi pe rețelele de socializare. Adică depinde foarte, foarte mult de calitatea conținutului și să te asiguri că omul ăla chiar are o carieră în spate și nu vorbește în gol așa din ce a auzit el pe... Da.
3: Mergem în munți.
2: Da.
3: Ne punem, facem, tu mă filmezi, de exemplu.
1: Așa.
3: Împărțim lovele. Bă, gata.
2: Ia, zic ce.
3: Acum când mi-a venit ideea online, când zicea Corina.
2: Așa.
3: Tu mă filmezi în față cu un telefon în ăsta.
2: Așa.
3: Eu stau, vorbim despre orice.
2: Așa.
3: Și lumea o zică, bă, ce carieră ai tu, mă, în spate. Și în spate o carieră.
1: Da.
2: A, eu mă refeream.
3: Bravo.
1: Băi, Cipică.
3: Bingo.
1: Ha?
3: De ce vorbește, bă, ăsta Oprișan despre nu știu ce? Păi uite, bă, ce carieră are în spate. Ce e cu basculate? Ai zis-o pe asta?
2: Da, am
3: prins. Să bubuie pietrile alea, tot.
6: Deschis dimineața cu vitamina 3C.
2: Ce?
6: Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C.
7: Face bine, nu face rău.
6: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Până la 300 de mii de lei.
10: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia, 49 de lei 90 kg. Roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doblecei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
14: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
15: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
16: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
17: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
18: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
21: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
22: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
23: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
24: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
25: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
26: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
27: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
26: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022-544-8.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Ai cuvântul se întâmplă fix acum la 9 și jumătate la deschis dimineața la Kiss FM. Ionuț este cu noi. Bine ai venit, Ionuț, și bine că ne-ai răspuns.
1: Bună dimineața!
2: Am ajuns să ne mulțumim, oameni. Vă mulțumim frumos că ne-ați răspuns ca să vă dăm bani.
0: Să poate?
2: Da.
0: Ionuț este cu noi în această dimineață. De unde ești, Ionuț?
3: Din Alexandria.
0: Din Alexandria. Bun, iată că a venit telefonul ăsta norocos pentru tine, dar e pe munca ta, pentru că va trebui să răspunzi corect la toate cele 10 întrebări dacă vrei să câștigi 100 de euro. Da?
3: Încercăm.
0: Bun, îți ținem pumnii de pe acum și ai și ajutoare, să știi, de nădejde. Vorbim aici de Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Ai odată ajută-mă, Oprișene, și încurcă-mă, Corina, da?
3: La regulă.
0: Eu sunt, ce să zic, aș cu putea clepsidra. Să te ajut, dar sunt cu clepsidra asta în mână, 10 secunde pentru fiecare răspuns, ca să știi, da?
3: Ok.
0: Răspunsurile tale trebuie să înceapă astăzi cu litera
1: mici, mămăligă, mujdei, cu M, M.
0: Cu litera M, ai auzit, da?
2: Mamsie.
3: Ok, da.
1: Mamsie, da.
2: Mamsie, da.
0: Începem?
1: Îi dăm drumul, Ionuț?
3: Începem.
0: Hai. Stai puțin, că vreau să știu așa, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
3: Un coleg.
0: Îl salutăm și pe coleg.
1: Să trăiască colegul tău.
3: Ok.
1: Gata.
0: Hai, Ionuț.
1: Prima întrebare, litera M. Produs alimentar cu aspect de pastă, obținut prin fierberea cu zahăr a fructelor proaspete zdrobite.
3: Marmeladă.
2: Bravo. Perfect.
1: La ce se uită toată lumea în perioada asta?
3: Corect.
1: Corp ceresc ce cade pe pământ.
3: Meteorit.
1: Corect.
2: Bravo.
1: Nu se rupe, nu se strică, în picioare se ridică și se numește hopa?
3: Mitică.
1: Asta e.
0: E părimă, mă.
1: Când nu e cu noroc să pice data de 13, când nu e cu noroc să pice data de 13 în afară de vineri?
3: Marți.
1: Corect.
2: Bravo.
1: Cimitirul Vesel este în... În ce județ?
3: Maramureș.
1: Perfect. Produs de patiserie preparat din foi de plăcintă... Stai că mi-e greu să citesc. Produs de patiserie preparat din foi de plăcintă, umplute cu brânză sau cu carne.
3: Merdenea.
1: Corect.
0: Ma.
1: Greu a fost aici. Puiul calului.
3: Măn.
1: Corect. Prenumele poetului care a scris Luceafărul.
3: Mihai.
1: Perfect. Și ultima întrebare, atenție mare, păpușă acționată de sfori.
3: Ajută-mă, Oprișeni.
1: Întotdeauna noi știi că vorbim numai în franceză. La noi în militare, acolo e marionet.
3: Marionetă.
1: Asta e, tăticule! Bravo, Ionuț!
0: Băiete, acum câteva minute n-aveai nimic.
3: Nu avem, da.
1: Bravo!
2: Stai că vine mama soacră imediat.
1: Stai că a venit și mama soacră.
0: Stați un pic, lăsați-mă un pic, stați, că v-am adus ceva cald aici. Da. Ionuț, cu ce te ocupi, mamă?
3: Lucrez în departamentul de achiziție a unei companii multinaționale.
2: Achiziții, purchasing, cum ar veni. Barosăneală.
0: Adică cine împarte, parte și face?
2: Tu ești persoana care decide cu cine lucrează firma respectivă? Îi controlezi pe aia câți clienți au?
3: Mai mult sau mai puțin, da.
2: Deci Ionuț, tu ești, mai mult sau mai puțin, adică tu ești.
0: Eu nu stai așa că...
2: Să rămâi la telefon ca să vorbim mai multe, da?
0: Lasă-mă că mai sunăm noi, nu trebuie să rămâi. Auzi, Ionuț, fii atent acum. La data la care te-ai înscris la acest concurs, ne-ai zis că soția era însărcinată. E? Este? Ce s-a întâmplat între timp? Că v-ați înscris undeva în ianuarie, cred că.
3: Exact, avem o fetiță.
0: Bravo!
2: Mulțumesc mult.
0: Iată ce se poate întâmpla, vezi, în atâta timp. Bravo, bravo, felicitări.
2: Felicitări să poate.
1: Copil, aveai bari, uite, acum ai și una și alta.
0: Bogăție, da. Bravo, cum se numește fetița?
3: Teodora Elena.
0: Teodora.
1: Să fie sănătoasă, să vă bucurați de ea.
0: Înscrie-te în continuare că te mai sună la majoratul ei, da?
1: Da.
3: Să
1: nu uiți.
4: Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: să fii pe scenă Antol ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil trendy old partner fashion la Antol.
1: Așa e, tăticule, pentru că Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri. Outfituri ce se văd din public până pe main stage. Anul acesta, Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te provoacă să-ți imaginezi locul perfect de festival alături de plus unul tău, adică concret cu cine mergi.
2: Exact.
1: Da? Și cum te îmbraci. Spune-mi cum te îmbraci ca să spun cine ești. Spune-ne, cu cine ai merge la Untold și cum v-ați meciui ținutele ca să atrageți toate privirile. Descrie outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile și trendul pe care l-ați lansat împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga la deschis dimineața câte un abonament dublu, tăticule, la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic. Și acum, follow the magic, am zis să luăm și noi un răspuns câștigăreț. La Untold merg cu fica mea de 16 ani. Este cel mai mare vis al ei să o vadă pe Zara Larsson. Așa că ne vom asorta în ținute de festival inspirate complet din stilul artistei. Piese întrăznețe, detalii glam și mulți clipici de pe Trendyol. Vreau să-i ofer o experiență mamă-fică legendară pe muzica ei preferată. Bravo, Alina! 711 se termină telefonul de la deschis dimineața. Și de la prietenii noștri de la Trendyol, câte un abonament dublu, adică ai primit un abonament să mergi cu fica ta la Untold și să o vedeți dimpreună pe Zara Larsson.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendyol. Get the trend, follow the magic cu Trendyol la Untold.

0: umple nopțile.
1: Ne place, place, place, place să fim cu voi, mai ales în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10.
2: Dar să nu forțăm.
1: Și sâmbătă și duminica,
2: să nu exagerăm, de la frumos, 8, să nu exagerăm.
1: De la 10, da, da, ca să știți. Vestea bună pentru prietenii noștri ascultători este că noi plecăm în vacanță.
2: Da.
1: Asta nu e veste bună. Dar vestea bună este că noi rămânem pe weekend, bă, nene.
2: Și pe vacanță?
1: Da. Sâmbătă și duminica o să vă treziți cu noi de la 8 la 10.
2: Nu știu dacă e veste bună pentru oamenii asta. Nu știu ce să zic.
1: Mă rog, da, mă rog, hai să ne retragem. Da. Astăzi nu știu cum s-a nimerit, dar n-am reușit să dăm ghidul perfect pentru oamenii care circulă cu metroul în mod special.
3: 2026.
1: În 2026 lăsăm pentru mâine această informație prețioasă. Spre exemplu, cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public. Un ghid de prevenție pentru...
3: O să mai vin eu cu un ghid, cum să te scarpin cu furculița în cap. Corect.
2: Cum corect.
1: E bună
2: pentru
1: și asta.
2: Care s-a și inventat.
3: Da,
1: deci care... mâine la deschis dimineața avem numai ghizi.
2: Da. Furculițion.
3: Avem și un domn, apropo de business și așa mai departe, un domn care vinde din pușcărie niște tricouri, o să vă povestesc eu mai multe. Alții nu sunt în stare să-și facă o firmă cu ANAF, AFAN și așa mai departe și există un domn care vinde tricouri online din pușcărie.
1: Ce
3: dar nu orice tricouri, mare atenție.
1: Dar mă rog, mâine dimineața
3: avem și lecția de HR, avem multe.
1: Rămânesc cu Nico după 10.
3: Da, da.
1: Hai, Corina.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmen de porc vite Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the music. Back to the music.

mic corazon face bam bam bam atunci când simte că este ora 10. Bună dimineața, avem undă roz în zona Daily Kiss. Bine ați revenit, Gabriela Știrbu sunt. Și astăzi, ca niciodată, vă invit la o șezătoare de 3 ore. Avem și dress code, purtăm ie, caut-o prin șifonier în timp ce eu îți îmbrac starea în hituri, recoritoare de tonul Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.

așa ca în hitul Deliei, fără telefoane, departe de digital, să stăm la o șezătoare. Preț de 3 ore. La acest eveniment te-am invitat mai devreme și dacă auzi acest gând, rezultă că ai dat curs invitației. Dacă ești la muncă, atunci cel puțin găsește momente în care ai ocazia să te distanțezi, să faci pauze de la ecrane. Ei bine, nu este o șezătoare ca pe vremuri, e una reinventată și se regăsesc în concept chisomanii care ascultă Kiss FM din birou sau din mașină, stați pe scaun, nu? Atunci suntem la șezătoare. Nu se țese aici, nu se coase, nu se bârfește, nu se dansează pe cântece folclorice în forma lor originală. E o șezătoare la care fiecare chisoman își desfășoară programul zilnic de muncă, își face timp să socializăm prin mesaje și să mai și dansăm pe hituri estivale, pe remake-uri, pe piese folclorice în ton cu vibe-ul contemporan. La modul ideal, astăzi ar trebui

să purtăm ie. Dar dacă ți-e cald sau poate nu ai una, poartă ie cu fantezie, cel puțin așa. Este ziua universală a iei, astăzi 24 iunie. Aceasta este mostra de inspirație a conversației noastre ce abia se înfiripă și pentru a trece de la monolog la dialog am nevoie de tine și de mesajul tău. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, descrie-mi, te rog frumos, recenta amintire în care te vezi purtând ie. Poți atașa și o fotografie reprezentativă, mă voi bucura să o descoper. Între timp ne invite la Hora Fetelor în ie și în Adidas și dansăm la braț cu Irina Rimes.

0: ducem la club, ne ducem la locul de muncă, așa suntem noi moldovenii, niște muncitori înrăiți. Ne regăsim 100% în hitul semnat de Teo Rose, Domino și Alessandra. Apropo că tot e ziua universală a ei, notez că și Teo Rose poartă un costum național în videoclipul pentru acest hit și execută treburi specifice țăranilor de altă dată. Vezi clipul dacă l-ai ratat până acum. Iar eu așteptam fotografii cu tine în ie. Alo! Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Distribuie recenta amintire cu tine îmbrăcat în ie. Deocamdată dau eu tonul fie și îți povestesc despre prima amintire cu mine în ie și apoi despre recenta. Prima vine de la grădiniță. Am în albumul meu cu fotografii o imagine cu mine mică de tot. Aveam vreo 4 ani, eram îmbrăcată în costum național și țineam în mână niște lalele. Dansam hora alături de colegii mei de la grădiniță în centrul orașului Cupcini. Iar recenta amintire e chiar din această lună. Am mers la festivalul Născut în Moldova, în a doua zi de festival, îmbrăcată într-o ie stilizată. Acest subiect mi-a activat și niște amintiri culese prin România acum un deceniu, Doamne, cât timp a trecut de atunci, dar ți le relatez ceva mai târziu. Acum însă așteptăm să facem exerciții de respirație pe hitul cu efect calmant Let Me Be de la The Second Voice. Let me be, let me be. When you move like that on. Mergem la o petrecere latino alături de Ina pe Morenito. Debajo la luna se quiere también. Donde muere pa' ti, bebé, pídeme lo que quiere. Primim și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
11: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: Curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.

înseninat dimineața și vara acest hit de la 3 Sud-Est și Andra, Un sărut cât o viață, un hit pentru acei fericiți care și-au găsit sufletul pereche și știu că se vor ține de mână până la ultimul apus. Vorbim despre sentimente și lucruri prețioase și printre ele se enumeră negreșit o piesă reprezentativă neamului românesc, mai exact Ia, simbolul culturii și identității naționale. La 24 iunie în fiecare an este sărbătorită în țara noastră și în comunitățile românești din întreaga lume, ziua universală a ei. Din 1 decembrie 2022, arta cămășii cu altița a intrat, apropo, în patrimoniul imaterial UNESCO. În acest context, v-am provocat să-mi expediați fotografii cu voi în ei și prima care a avut curajul și dorința de a sparge gheața este Olga. Citez: salutare, dragilor, eu din păcate nu am nicio poză, dar o am cu fetița mea de 7 ani, de ziua ei a primit cadou. O ie. Mulțumim, Olga, pentru imaginea senină, o fetiță absolut adorabilă, îmbrăcată într-o ie pe care mi-aș dori-o și eu, doar că mărimea XS. Mulțumesc tare mult pentru fotografia distribuită, m-a încântat. Aștept și altele pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Și vă datoram și niște amintiri țesute în nuanțele ei. Pe vremea când eram liceană, am mers împreună cu reprezentanții administrației liceului la care studiam, Panhalipa din Edineț, în România, la Suceava-Cajvana, și vizita se derula exact în perioada în care localnicii celebrau zilele orașului Cajvana. Tot prin iunie se întâmpla de altfel și ceea ce m-a impresionat puternic este că în ziua în care s-a organizat concertul, toată lumea din oraș, nu doar artiștii sau organizatorii evenimentului, purta costume naționale. Au trecut mai bine de 10 ani și acea amintire a rămas vie, atât de spectaculoasă a fost imaginea descoperită în acea zonă pitorească, populată de oameni ospitalieri și patrioți, îmbrăcați în costume naționale. Echivalentul ar fi ca noi, de ziua orașului Chișinău și de sărbătorile naționale, să purtăm cu toții costume populare moldovenești. Gândiți-vă la această idee în timp ce fredonați Viva Moldova în sincron cu Satoshi.

0: mamma mia, ce fotografii spectaculoase am primit eu între timp. Elena este responsabilă, mi-am expediat câteva imagini încântătoare. Prima este o imagine cu fiica ei, care în acest an a absolvit grădinița. Fetița e îmbrăcată în robă și tocă de absolventă, într-o rochie albă vaporoasă, e o drăguță, iar Elena poartă ie, piesa celebrată astăzi. Apoi a decis să-mi fac cunoștință și cu soacra ei. Avem aici o imagine în care soțul ei dansează cu mama lui și notează așa Elena. Vedeta de la Caleidoscop, vedeți în această fotografie, adică soțul ei, iar partenera de dans este mama soacră, un mare iubitor al tradițiilor. O salutăm pe mama soacră. Și mai avem o imagine cu doi băieței simpatici îmbrăcați în ei. Ne scrie așa Elena: nepoții mei, purtăm ie cu mândrie, v-am prezentat toată familia. O bucurie să-ți cunosc toată familia, Elena, și să descoper că sunteți iubitori de tradiții. Mulțumesc tare mult pentru imaginile pe care mi le-ai împărtășit. Contează enorm pentru mine. Aștept și alte imagini în care purtați ei. Și în principiu îmi dau seama de ce scriu doar femeile astăzi, ori termenul de ie este atribuit doar cămășii femeiești. E bine de reținut că fața și spatele cămășii se numesc stan, iar partea inferioară poale. Și încă un lucru curios am extras din istorie, sună așa: în vremurile străvechi, unele femei purtau ei de desubtul hainelor pentru a se apăra de vrăi și pericole. Nu știam despre asta, a fost o revelație și pentru mine. Fac și eu o vrajă, una bună, și imediat se aude în difuzoare un alt hit, Amore, de la Moblec.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Azbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uită de durerea abdominală! Luna

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the hits.

0: Este ora 11. Dacă vrei niște magie în viața ta în această dimineață, atunci stai conectat. Promit, după știrile orei, să-ți distribui un strop de magie, choir de copilărie, de basme, de mituri. În acea zonă mergem.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu a semnat decretul privind retragerea cetățeniei lui Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate. Documentul a fost publicat pe site-ul președinției. Pe 28 aprilie, Maia Sandu l-a grațiat pe Alexandru Balan, condamnat pentru divulgarea secretului de stat, pentru a putea fi schimbat pe alți doi ofițeri SIS reținuți la Moscova în 2025 pentru spionaj. În urma unei operațiuni de schimb internațional realizate cu sprijinul diplomatic și al serviciilor secrete ale SUA, României și Poloniei, cetățenii moldoveni reținuți în Federația Rusă au fost schimbați pe Alexandru Balan, agent al KGB-ului Belarus, precum și pe Nina Popova, cetățeana Federației Ruse. Odată ajuns în Belarus, Balan a fost întâmpinat cu flori de către KGB-ul din acest stat. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că nu va insista pe uniformizarea taxei pe valoare adăugată în cazul medicamentelor, propunere care se regăsește în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Declarația a fost făcută după ce ministrul Sănătății Emil Cebal a afirmat că această reformă va distruge sistemul medical. De aceeași părere este și fosta ministră Sănătății Alena Merenco, care a avertizat că majorarea TVA-ului la medicamente de la 8 la 20% ar putea duce la scumpiri, va genera reducerea concurenței pe piața farmaceutică și dificultăți financiare pentru instituțiile medicale. Anastasia Taburceanu a depus ieri cerere de demisie din funcția de purtătoare de cuvânt a Moldața pe fondul controverselor privind remunerarea sa în cadrul întreprinderii de stat. Anunțul a fost făcut de către aceasta pe rețelele sociale. Mi-am depus cererea de eliberare din cadrul Moldața. Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adausuri la salariu de bază pentru întreaga perioadă în care am activat în această instituție. Îmi pare rău că prin acțiunile și deciziile mele individuale au fost afectați oameni fără nicio legătură cu această situație, a transmis Anastasia Taburceanu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Atunci când se lasă noaptea, ce se întâmplă? Vă mai amintiți basmele din copilărie în care eu una credeam cu tărie? Atunci când se lasă noaptea, se produce magia. Te poți întâlni cu niște creaturi mitologice, fantastice, deși mie mi s-a întâmplat chiar în această dimineață. Azi dimineața am zărit pe cineva care avea toată mâna tatuată cu o gorgonă. Știți ce e o gorgonă? Un monstru din mitologia greacă, ce are înfățișare de femeie cu șerpi în loc de păr, a cărei privire împietra orice ființă. M-am bucurat că nu m-a privit direct în ochi acea fată. Nu vreau să devin un pietroi. Mai am de relatat povești la radio. Apoi am exclamat așa: cât de binevenită a fost acea întâlnire astăzi, într-o zi în care fantezia, imaginația și un pic de praf de stele se reunesc. Pe 24 iunie celebrăm Ziua Internațională a Zânelor, acele creaturi magice, supranaturale, care au avut un rol de seamă în miturile și legendele lumii. Zânele nu sunt doar bune, pot fi și zâne rele. În ambele cazuri sunt ființe diafane, zvelte, cu o frumusețe răpitoare, dar cu un caracter diferit. Zâna rea este personificată fie printr-o femeie urâtă, bătrână, uscățivă, fie printr-o fată tânără, frumoasă, ispititoare, care își bate joc și chiar pedepsește crunt oamenii care o deranjează sau care nu se supun dorințelor ei. Un fel de prințesă capricioasă, da? De Ziua Internațională a Zânelor, întrebarea mea pentru tine e următoarea: dacă ai fi o zână, de ce ai fi responsabilă? Știi că există zâna zânelor, zâna codrilor, zâna azorilor, zâna apelor, zâna florilor. Eu, bună oară, dacă aș fi o zână, aș fi, așa cum am zis și ieri, zâna măseluță. Aș repara gratuit dinții oamenilor, căci am înțeles că e scump rău de tot să-ți repari în prezent dinții, să-ți faci un implant. În plus, celor care mănâncă ciocolată și au carii din această cauză, le-aș repara instant carii, așa, într-o clipită. Adică pasiunea pentru ciocolată și dragostea pentru oamenii m-au determinat să aleg acest rol. Tu cine ai fi? De ce ai fi responsabilă? Spune-mi prin WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Acum să amplificăm magia. Ne cheamă într-un ritual mistic Pașa Parfenii prin hitul său Soarele și Luna.

limba te-au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: am readus noaptea în boxele Kiss FM. Avem decorul perfect pentru un pic de magie, pentru vrăj, astăzi de ziua internațională a zânelor. Și eu eram zâna măseluță, vă reamintesc, dacă există pe aici cineva care are carii, să mă anunțe, să știu pe cine să vizitez în această noapte. Te-am provocat și pe tine să-mi spui prin WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, dacă ai fi zână, de ce ai fi responsabilă. Livia din Italia ne scrie așa: zâna curățeniei, aș face curat în toate casele. Lidia, am nevoie de tine sâmbăta viitoare. Cel mai probabil nu voi fi în oraș și efectiv am nevoie de cineva. Mi-ar plăcea să existe zâna curățeniei și să-mi facă instant casa lună. Mulțumesc tare mult pentru că ai intrat în jocul meu, Lidia. Să ai o zi superbă, strălucitoare și acum total neașteptat și absolut încântător e că mi-a dat mesaj un chisoman. Noi îl cunoaștem deja, Evadim, cel cu filmulețele din mașină, absolut distractive, sau cu imaginea în care stă pe cântar și îmi divulgă numărul kilogramelor sale. Ei bine, astăzi Evadim are pentru noi un mesaj audio, care iată cum sună.
1: Salut Kiss FM, salut Moldova, salutare la toți care m-au cunoscut. Eu s-a fost zân, poate așa e corect. Eu își răspunde pentru zâmbetele atrăgătoare din toată lumea. Aș face așa că oamenii întotdeauna să zâmbească, să fie fericiți, să aibă zâmbetul care te pune să zâmbești tu.
0: Zânul nostru, Vadim, are intenții nobile și zâmbitoare. Mulțumesc tare mult pentru mesajul zâmbitor, m-a făcut să zâmbesc. Și aștept din partea ta și filmulețe din mașină să vedem și să auzim pe ce hituri te distrezi la maximum. Iar din partea celorlalți aștept alte mesaje pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, în care îmi spuneți dacă ați fi zână sau zân, de ce ați fi responsabil, pe ce filieră ați merge. Iau și eu bagheta mea magică, fac de 3 ori așa și aduc imediat pe 100.9 FM 3 superhituri, Fata ta de la Joe. Ne distrăm și pe Bump de la Raluca, Jochi și Cela.

0: Apoi dau mai tare energia pozitivă a dimineții pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
2: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
8: Hyundai. Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.

0: Kaufland, ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kg, 14 lei 95. Frigărui de porc, 98 de lei 90 kilogramul. Somon filet, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Solo tu. Toate zânele și toți zânii de pe 101 FM au fost mai devreme la mare. Acolo se vrea fi ascultat hitul Solo tu de la Costi Adrian Șaguna și Benzol. E ziua internațională a zânelor, respectiv am provocat să-mi divulgați zâna cui ați fi sau zânul cui. Nișa pe care ați activa în cazul în care ați fi în această postură magică. Angela ne scrie: salut, dacă aș fi o zână, aș face să dispară invidia și răutatea, aș împrăștia numai bunătate și zâmbete pe fețele oamenilor. Avem nevoie de o astfel de zână. Angela, mulțumesc tare mult pentru mesajul senin. Irina la fel ne scrie: de-aș fi zână, responsabilitatea mea s-ar răspândi asupra persoanelor cu dizabilități pentru a le ușura la toți viața și scăpa de greutățile pe care le întâmpină. Și posibil voi conlucra cu zânul Vadim, care apoi le va aduce tuturor zâmbetul pe buze. Vă reamintesc sau le spun celor care abia acum s-au conectat că ne-a scris un chisoman pe nume Vadim, care ne-a divulgat că ar fi zânul zâmbetului. Vadim, mai ești aici, mai ești cu noi? Extinzi echipa, o iei pe Irina în aceeași gașcă. Ne scrie și Elena: eu aș fi zâna papă bun. Și nu cea care face papă bun, mai mult cea care e cu degustarea și un pic de somelier. Elena, îmi place cum gândești și am pentru tine și pentru toți gurmanzii conectați la Kiss FM o idee savuroasă prezentă în calendarul zilei de 24 iunie. Încă nu vă zic despre ce este vorba, doar să știți că le găsiți în cutii elegante, sunt niște capodopere mici, e tărâmul interzis pentru cei care sunt acum la regim și își pregătesc silueta pentru o plecare la mare. Detaliez în scurt timp, acum face o magie sonoră de urs și ne ia pe tărâmul

place această zi e prea fină, prea dulce, ca o pralină. Pe 24 iunie celebrăm și ziua pralinelor. O zi ce sărbătorește un produs de cofetărie preparat din nuci și sirop de zahăr. Termenul praline poate desemna și orice bomboană sau prăjitură cu ciocolată care conține pudră de nuci măcinate. Legenda spune că în secolul al XVII-lea un nobil francez, marchizul César de Choiseul du Plaisant Pralon, avea în slujbă un bucătar pe nume Clément Lasagne. Acum vreau și lasagna după ce am pronunțat acest nume. Ei bine, acesta ar fi inventat din greșeală sau dintr-un moment de inspirație divină un desert simplu și rafinat, migdale trase în zahăr caramelizat, prăjite până la crocant. L-a botezat Pralon după numele stăpânului său. E important reținut că pralina trebuie să aibă dimensiunea cât o mușcătură. Acest detaliu este cel care o transformă într-o explozie a gustului. Dacă pralina nu se degustă dintr-o singură mușcătură, echilibrul dintre crusta crocantă de ciocolată și ganașul, adică crema din interior, va afecta aroma finală, pentru că în prima mușcătură s-ar putea să fie o cantitate mai mare de ciocolată decât cea de ganaș sau invers. Deci, ei pralina și nu o muști, o las și să se topească în gură, o înghiți pe toată și este la fel de dulce această semnificație a zilei, precum următorul mesaj. Și revenind la ideea de zâni și zâne, eu am notat că aș fi zâna măseluță. Și atunci te rog să nu exagerezi cu pralinele, că eu în calitate de zâna măseluță nu vreau să ajung la burnout, am prea mult de lucru. Să vedem ce zână ar fi Irina. Irina ne scrie, ar fi zâna perfecțiunii, să fim mai perfecți în ceea ce facem, să tindem spre excelență în tot ceea ce facem, să ne perfecționăm continuu și să devenim tot mai pricepuți și mai dedicați în ceea ce facem. Așa sună mesajul Irinei. Irina, mulțumesc pentru mesajul înălțător. Eu sunt o perfecționistă convinsă și m-am regăsit în gândurile tale. Perfecți noi oamenii nu putem fi, din păcate. E ok să tindem spre perfecțiune, însă avem ocazia de a contempla un apus de soare perfect, imediat în hitul lui Rareș.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Primal duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
7: Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
10: Acoperim lipsa. V-Credit.
11: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

0: este ora 12. Unii efectiv au așteptat această oră căci merg la pauza de prânz. Ajungem imediat și noi acolo, înainte de a ne lua momentul informativ.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Corpul de control al prim-ministrului a fost demis. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței guvernului de astăzi. Nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții. Vă anunț că membrii corpului de control și-au dat demisia din funcție din această dimineață. Funcțiile publice nu sunt un privilegiu. Ele presupun responsabilitate, iar atunci când încrederea necesară este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări și asta vom face, a declarat premierul. Corpul de control este o structură din cadrul Cancelarei de Stat fără personalitate juridică formată din consilierei prim-ministrului. Aceasta are misiunea de a monitoriza, controla și evalua modul în care sunt implementate deciziile guvernului, programul de guvernare și sarcinile trasate ministerelor. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului ieri la reuniunea de nivel înalt a platformei agende de conectivitate lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat la finalul consultărilor cu partidele parlamentare de aseară că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Decizia vine în contextul în care guvernul Beștea nu a primit votul de investitură pe 22 iunie, obținând doar 189 de voturi în Parlamentul României din necesarul de 233. Aceasta a fost a doua încercare a lui Nicuș Ordan de a numi un premier. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

unii sau pe cei care nu s-au conectat în această dimineață la Kiss FM, așa i-a torturat ideea de muncă, așa ca în hitul La Tortura de la Shakira și Alejandro Sanz. E 12 acuși, e timpul să punem pe stop tortura unei zile muncitoare și să mergem la pauza de prânz. Știu că poate nu ai timp, că ești aglomerat, dar trebuie să găsești câteva minute. Ori nimic nu este mai important decât sănătatea ta, decât stomacelul tău împlinit, dar nu plin până la refuz. Și calendarul este acordat în această tonalitate. Este ziua Recuperează-ți pauza de prânz. Vine de la americani sărbătoarea și a fost concepută în scopul promovării stării de bine, a productivității și a satisfacției la locul de muncă. Există o tendință tot mai accentuată de a lua pauze de prânz mai rare, mai scurte, ceea ce afectează moralul și bunăstarea angajaților. Așadar, această zi îi încurajează pe oameni să se îndepărteze de birou pentru câteva momente, să se relaxeze, să socializeze, să se bucure de o masă liniștită și astfel să echilibreze viața profesională și cea personală. Știu pe cineva, dar nu dăm nume, care sare peste pauza de prânz sau o ia la o oră mereu diferită. Și atunci, dacă avem această problemă, ne-am putea seta alarma pe telefon, să-ți strige așa cum te striga mama în copilărie: hai la masă, Vadim, Elena, Irina, Angela și toate numele conectate la Kiss FM. Și încă ceva, să facem combinații sănătoase și alimentare și amoroase, ca în hitul Combinația de la Alex Velea, Connector și Smiley.

0: la apus.
1: Eu am slăbit 400 de grame de ieri până astăzi, așa o informație din culise. Normal că ne topim. Telefonul meu indică 30 de grade afară. Ieri pe la 3, când mă îndreptam spre sala de forță, erau vreo 33 și mă topeam cu o înghețată cu căpșuni scoase la soare. Căpșuni, deoarece ieri a fost ziua culorii roz. Să fi fost ziua culorii verde, eram o înghețată cu fistic. Eu merg la sală și pe caniculă și pe ploaie și pe ninsoare, indiferent de vremea de afară. Așa faci atunci când ești conștient de beneficiile acestei rutine, rutina sportivă. E bine, dacă mergi deja la sală sau dacă vei merge, știi sau vei ști că vei fi mai bine dispus, vei avea mai multă energie, vei dormi mai bine, vei învăța să fii disciplinat, vei reuși să slăbești sau să te menții, vei avea o memorie mai bună, vei reduce riscurile bolilor cronice, vei avea un sistem imunitar mai puternic, îți vei crește șansele de a trăi mai mult, vei fi în echilibru cu tine însuți, cu tine însăți. Minimum 10 beneficii câștigi dacă ești sau devii o fire sportivă. În cazul în care planifici să faci această schimbare sănătoasă în agenda ta, află că în această vară Kiss FM îți oferă șansa de a câștiga un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Încearcă-ți norocul și înregistrează-te pe site-ul nostru kissfm.md. Pe 15 iulie vom afla numele celor 3 câștigători. Acum o să-ți divulg denumirile celor 3 hituri așteptate: Mor după tine de la Lazy Head și Joe. Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor. Devii romantic pe iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.

0: apoi levităm pe Levitei de la Grand Error și Antonia.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Rovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de Rovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Rovital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când fiecare

forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: putere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the music.

prima clipă în care am ascultat acest hit, am presimțit că va levita prin boxele Kiss FM. Levitate se numește și marchează cea de-a doua colaborare dintre Grand Error și Antonia, cu un sound dance pop construit pentru sezonul de vară. Noul single vorbește despre starea de euforie și levitație pe care o trăiești atunci când ești îndrăgostit. Sunteți îndrăgostiți? Păi cei care sunt devin și mai îndrăgostiți atunci când dau play la acest hit. E îndrăgostită și Taylor Swift, pe bune, și de un film de animație nou-nouț ce ne așteaptă deja în cinematografe, Toy Story 5, povestea jucăriilor 5. Premiera filmului s-a ținut acum 2 săptămâni în incinta Dolby Theater din Los Angeles. Artista a avut o apariție surpriză la Hollywood, la premiera filmului. Purtând o rochie lungă, vedeta pop americană s-a așezat la pian pe scena sălii de spectacole Dolby Theater și a interpretat melodia I Knew It, I Knew, piesa pe care a compus-o pentru noua peliculă din seria Toy Story. Cântăreața a mărturisit că este de mult timp o admiratoare a acestei francize cinematografice. Citez: Toy Story 5 este preferatul meu dintre toate filmele din seria Toy Story. Mă simt atât de norocoasă că pot să fac parte din asta, a adăugat Taylor Swift, și că e incredibil de frumos filmul, este o capodoperă. Nu văd, atunci nu cred, sau nu cred până nu văd, de-aia următorul film pe lista mea e chiar acesta. Avem și versiunea dublată în limba română, eu ador filmele dublate în română, așa că n-am cum să ratez animația Povestea Jucăriilor 5 și lupta cu o tabletă inteligentă pe nume Lilipad, care schimbă modul în care copiii se joacă. Până ajungem la film, ne jucăm cu hiturile, cu notele hitului The Fate of Ophelia de la Taylor Swift.

0: Acesta va fi următorul meu hit uriaș după Savage Love, așa a declarat de curând Jason Derulo despre hitul Michiko, o colaborare cu DJ Goja și Melody. E un hit despre atracție și pasiune, ca și cum vezi pe plajă o fată ce merită titlul Queen in Puerto Rico. O vezi și te îndrăgostești instant. Acum știi și ce hit se așteaptă pe 100.9 FM. Te las pe litoral în scurt timp alături de Raluca și te aud de acolo mâine dimineață la 10. Gabriela Știrbu sunt. A fost o reală plăcere să stau de vorbă cu zânele și zânii de pe Kiss FM astăzi de Ziua Internațională a Zânelor. A fost mystical, magical, așa ca în hitul lui Benson Boone, știi la ce mă refer. Am păstrat un mesaj sclipitor pentru final să fie cireașa de pe chaturi. Ne-a scris și Ola, ora trecută. Citez: bună ziua, voi fi zâna farfurilor curate. Sunt responsabilă pentru asta în familie și la serviciu. Nu-mi place când vasele rămân nespălate, ne mărturisește Olga. Mulțumesc tare mult pentru mesaj, Olga. Le mulțumesc tuturor celor care s-au antrenat în jocul meu. Acum e timpul să merg și eu să-mi iau prânzul, să recuperez pauza de prânz, vorba semnificației zile de 24 iunie. Și după aia să fiu și eu zâna vaselor curate. O zi faină să aveți cu toții. Ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.

0: Magia LG, doar la Enter! Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
5: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dove deodorant diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
8: Škoda.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

Chisarem su Nicolae Bălănuțea și de invitați știi. Corpul de control al prim-ministrului a fost demis. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței guvernului de astăzi. Nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru exercitarea acestei funcții. Vă anunț că membrii corpului de control și-au dat demisia din funcție din această dimineață. Funcțiile publice nu sunt un privilegiu, ele presupun responsabilitate, iar atunci când încrederea necesară este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări și asta vom face, a declarat premierul. Corpul de control este o structură din cadrul Cancelarei de Stat, fără personalitate juridică, formată din consilierei prim-ministrului. Aceasta are misiunea de a monitoriza, controla și evalua modul în care sunt implementate deciziile guvernului, programul de guvernare și sarcinile trasate ministerelor. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revac Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului ieri la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate lansată de Comisia Europeană pentru Consolidarea Legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la finalul consultărilor cu partidele parlamentare de aseară că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Decizia vine în contextul în care guvernul Beștea nu a primit votul de investitură pe 22 iunie, obținând doar 189 de voturi în Parlamentul României din necesarul de 233. Aceasta a fost a doua încercare a lui Nicușor Dan de a numi un premier. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.ro.

0: repede.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danil Jack, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026 la ora 19. Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.

0: oraș, în vacanță sau la sport, Rovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de Rovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Rovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația My Iute.
6: Direct pe card, e simplu ce vrei.
7: Până la 300 de mii de lei.
8: Uite, deja au intrat banii.
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Acoperim lipsa. V-Credit.
11: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
12: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
13: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
14: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
15: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din Mai Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
16: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
17: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
18: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
19: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălăruță și te invit la știri. Guvernul a decis să acorde câte un milion de lei familiilor celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs ieri în satul Grigoreva din raionul Sângerei. Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi, care a început cu un moment de reculegere. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că ajutorul financiar va fi alocat din fondul de rezervă al guvernului la solicitarea Ministerului de Interne. Cei doi polițiști au murit la spital după ce au fost loviți violent de un șofer care ar fi adormit la volan. Aceștia se aflau pe acostament în afara autospecialei și au suferit răni extrem de grave, inclusiv amputarea picioarelor. Mihail Chiriac avea 29 de ani, iar Nicolae Drăgan 25 de ani. Șoferul responsabil de accident a fost reținut. Întreprinderea Moldața nu este finanțată din bugetul de stat, ci nici din taxele și impozitele cetățenilor. Sursele de finanțare provin din taxele de navigație aeriană achitate de companii aeriene private. Precizările au fost făcute de reprezentanții Moldața, întreprindere care în ultimele zile a ajuns în centrul unui scandal. Reprezentanții întreprinderii au precizat totodată că statul generează venituri din impozitarea salariilor angajaților Moldața și din eventualul supraprofit al întreprinderii. Întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a ziarului de gardă din 18 iunie, care a arătat că directorul Dumitru Vanghele ar fi inclus în CV informații despre studii de pilotaj în Canada și experiență la Air Canada, informații care, potrivit ziarului de gardă, nu corespund realității. În urma investigației, acesta a fost demis. Republica Moldova și Cehia și-au reconfirmat intenția de a aprofunda cooperarea bilaterală și schimbul de experiență în procesul de integrare europeană. Angajamentul a fost reafirmat în cadrul întrevederilor pe care președintele Parlamentului Igor Grosu le-a avut la Praga cu oficiali cehi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția.
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune.

0: perfecțiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
7: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta! Elodie, sănătate mai simplă ca oricând!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda. Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
12: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
14: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
18: Škoda.
19: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: lăsat.
1: Publicitate.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
9: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei Capia, 49 de lei 90 kg. Roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doblecei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San, tot ce ai nevoie sub soare.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
15: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
16: Škoda.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
18: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăruță și te invit la știri. Guvernul a decis să acorde câte 1 milion de lei familiilor celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs ieri în satul Grigoreva din raionul Sângerei. Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi, care a început cu un moment de reculegere. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că ajutorul financiar va fi alocat din fondul de rezervă al guvernului la solicitarea Ministerului de Interne. Cei doi polițiști au murit la spital după ce au fost loviți violent de un șofer care ar fi adormit la volan. Aceștia se aflau pe acostament în afara autospecialei și au suferit răni extrem de grave, inclusiv amputarea picioarelor. Mihail Chiriac avea 29 de ani, iar Nicolae Drăgan 25 de ani. Șoferul responsabil de accident a fost reținut. Întreprinderea Moldața nu este finanțată din bugetul de stat și nici din taxele și impozitele cetățenilor. Sursele de finanțare provin din taxele de navigație aeriană achitate de companii aeriene private. Precizările au fost făcute de reprezentanții Moldața, întreprindere care în ultimele zile a ajuns în centrul unui scandal. Reprezentanții întreprinderii au precizat totodată că statul generează venituri din impozitarea salariilor angajaților Moldața și din eventualul supraprofit al întreprinderii. Întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a ziarului de gardă din 18 iunie, care a arătat că directorul Dumitru Vanghele ar fi inclus în CV informații despre studii de pilotaj în Canada și experiență la Air Canada, informații care, potrivit ziarului de gardă, nu corespund realității. În urma investigației, acesta a fost demis. Republica Moldova și Cehia și-au reconfirmat intenția de a aprofunda cooperarea bilaterală și schimbul de experiențe în procesul de integrare europeană. Angajamentul a fost reafirmat în cadrul întrevederilor pe care președintele Parlamentului Igor Grosu le-a avut la Praga cu oficiali cehi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

The Motans ne bucură cu piesa La Galop, o piesă luminoasă care vorbește despre frumusețea haotică a vieții. Este lansată melodia și cu un videoclip adorabil în care artistul este alături de fetița lui. Dana Dereș sunt, salutare, bine v-am regăsit, dragilor, la Drive Time până la 19 alături de voi cu superhituri și un concurs frumos dincolo de ora 17. Acum mergem mai departe cu Ordinary de la Alex Warren. Ascultă Kiss. I take one look at you.

Lui Andra și Guzdorul am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 24 iunie, sărbătorim ziua internațională a ei, o zi dedicată uneia dintre cele mai frumoase piese din portul nostru tradițional, purtate cu drag la sărbători, evenimente speciale sau ori de câte ori vrem să ne simțim mai aproape de rădăcinile noastre. Cu sute cu migale și purtând povești din generații, ea rămâne un simbol al frumuseții, al tradițiilor și al identității noastre. La mulți ani tuturor celor care duc mai departe această moștenire. Continuăm imediat cu Emma, Noaptea. Vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsesc Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 25 iunie la Kaufland, Brio, tigaie din aluminiu, diverse modele, de la 139 de lei. Și Tefal, friteoză cu aer cald, 1599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Luna

curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.

0: sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Avem în difuzoare, îi salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment. Dacă ești șofer și îți dorești anvelope pe care să te poți baza zi de zi, atunci merită să afli despre Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru calitatea și performanța produselor sale. Compania investește constant în tehnologii noi și dezvoltă soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Cu anvelope apreciate pentru siguranță, confort și rezistență, Hankook este alegerea multor șoferi din întreaga lume. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

Camarera și Deepside DJs, Beautiful Days, am ascultat împreună pe Kiss FM. Chiar avem parte în această perioadă a verii de zile absolut superbe, drept că e cam caniculară vremea, dar așa e, vara e frumoasă și o iubim. Avem 29 de grade Celsius la această oră în capitală și cam așa va fi vremea toată săptămâna, drept că în weekend ușor mai cald, mercurul în termometre va urca până la 34 de grade Celsius. Ne bucurăm de vară, de soare și de cele mai tari hituri pe frecvența Kiss FM. Imediat, pic de dragoste de la Nicole Cherry. Ascultă Kiss!

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
7: Până la 300 de mii de lei.
8: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid!
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Vicredit.md. Vicredit.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
14: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15. 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Girovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
0: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
17: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
18: Škoda. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
19: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul va continua consultările privind reforma fiscală, însă direcția acesteia va fi menținută, a declarat premierul Alexandru Munteanu la ședința guvernului de astăzi. Șeful executivului a subliniat că reforma este una complexă, cu impact asupra economiei, investițiilor și relației cu partenerii externi. Alexandru Munteanu a subliniat că executivul va analiza propunerile făcute în cadrul consultărilor, însă a precizat că direcția generală a reformei rămâne neschimbată. Republica Moldova are nevoie de un sistem fiscal mai simplu, mai echitabil și mai competitiv. Un sistem care stimulează investițiile, încurajează dezvoltarea afacerilor și creează locuri de muncă mai bine plătite aici, în Republica Moldova, acasă, a afirmat Alexandru Munteanu. Agricultorii din peste 15 raioane ale țării au desfășurat astăzi un protest cu tehnica agricolă pe drumurile naționale, nemulțumiți de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor, care prevede înlocuirea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată de 8% cu cota standard de 20%. Agricultorii spun că măsura va avea efecte negative vizibile asupra sectorului, deja afectat de costurile ridicate la inputuri și presiuni economice. Ei cer totodată subvenții directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, precum și rambursarea accizei la motorină pentru anul 2026. Cetățenii Republicii Moldova cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani ar putea fi obligați să urmeze o instruire militară minimă în diferite forme, în urma unor modificări legislative pregătite de Ministerul Apărării. Autoritățile susțin că măsura urmărește consolidarea rezilienței naționale și nu presupune încorporarea în masă a populației, iar activitățile de instruire vor fi desfășurate gradual în funcție de resursele disponibile și capacitatea armatei naționale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzoare, dragilor, e timpul pentru concursul promis. Tradițional îl desfășurăm pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404. Astăzi în joc este un set de produse de la farmacia familiei Vichy. Vichy este un brand francez de dermatocosmetică cunoscut pentru utilizarea apei termale bogate în minerale care ajută la fortifierea și protejarea pielii. Produsele sunt dezvoltate în colaborare cu dermatologi și sunt adaptate diferitelor nevoi ale pielii, de la

hidratare și anti-aging până la îngrijire pentru pielea sensibilă. Și acum atenție, întrebarea. Știi cum se numește unul dintre cele mai populare produse Vichy pentru hidratarea intensă a pielii cu textură ușoară și efect de revitalizare? 0602404. Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Vichy de la Farmacia Familiei.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Azbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
2: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, un kilogram, 14 lei 95. Frigărui de porc, 98 de lei 90 kilogramul. Somon filet, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: de la Darwin.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară. Noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: pe Instagram, ca Shine Radio.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Back to the hits.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Câte mesaje au venit la concursul la nostru? Cum se numește unul dintre cele mai populare produse Vichy pentru hidratarea intensă a pielii cu textură ușoară și efect de revitalizare? Este întrebarea din această rundă. Ne scrie Natalia, mineral 89, un booster hidratant concentrat apreciat pentru efectul său de fortifiere a pielii. Valeria, Vichy mineral 89, Lilia. De asemenea, e de acord, cremă intens hidratantă 72 de ore, Vichy mineral 89. Nina e și ea de aceeași părere, Alexandra, Vichy mineral 89, ne-a scris și Lidia, gama mineral 89, produsul pentru hidratare ușoară. Ana, Vichy mineral 89, hialuronic acid booster, mineral 89, un booster ser pe bază de acid hialuronic, pur și 89% apă termală, mineralizate, ne scrie Angela. Cremă hidratantă, lift activ sau mineral? Se întreabă și ne întreabă Nicoleta. Vichy mineral 89, acest ser are o textură foarte ușoară, se absoarbe rapid și este cunoscut pentru efectul de hidratare și revitalizare a pielii, ne scrie Irina. Bună seara, mineral 89, ne-a scris și Raluca. Sper că am citit toate mesajele voastre. În scurt timp vin să-l anunț și pe cel corect și cine l-a dat prima dintre voi, dragilor. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chiza fam în difuzoare, salut toți șoferii din trafic. Dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care investește constant în tehnologie și inovație, de la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, create special pentru mașinile electrice. Hankook pune accent pe performanță și experiențe plăcute la volan, pentru că fiecare călătorie contează. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
0: Alegi premium. Hankook.

0: dor după tine, tine.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
6: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
7: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
13: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
14: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
13: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
16: Škoda.
17: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzor, a venit momentul să desemnăm și câștigătorul din această rundă de concurs. Cum se numește una dintre cele mai populare produse Vichy pentru hidratarea intensă a pielii, cu textură ușoară și efect de revitalizare? Vichy Mineral 89. Acest ser are o textură foarte ușoară, se absorbe rapid și este cunoscut pentru efectul de hidratare și revitalizare a pielii. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Irina. Ne-a scris pe Telegram: felicitări, dragă Irina, setul de produse Vichy este al tău. E compus din Vichy Capital Soleil SPF 50, Derco Shampoo Tratament Antimătrațe și Dermablend Fond de Ten Hipoalergenic. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Dragilor, Vichy este un brand francez de dermatocosmetică cunoscut pentru utilizarea apei termale bogate în minerale care ajută la fortifierea și protejarea pielii. Produsele sunt dezvoltate în colaborare cu dermatologi și sunt adaptate diferitelor nevoi ale pielii, de la hidratare și anti-aging până la îngrijire pentru pielea sensibilă. Premiul este oferit cu drag de farmacia familiei.

Rihanna și Jay-Z, Umbrella, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, am lansat campania noastră din această vară, probabil ați auzit deja. Dacă nu aflați chiar în acest moment, vă înregistrați foarte simplu pe site-ul nostru kissfm.md cu nume, prenume, număr de telefon și de aici încolo n-aveți nevoie decât de multă, multă baftă, nici nu știți în ce clipă vă sunăm să vă anunțăm că ați câștigat un abonament la fitness pentru 3 luni de zile cu piscină inclusă în abonament. În total avem de dat 3 abonamente la fitness. Toate detaliile acolo pe site-ul nostru. Continuăm cu Cine are de la Tania Turtureanu. Ascultă Kiss.

0: O invitație la joc de la Magnat și Feoctist. Hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Eu te invit să rămâi aproape pentru că ți-am pregătit spre ascultare cele mai tari hituri în continuare. În listă sunt Costi și Adrian Saguna cu Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada.
0: Vom asculta și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de nu.
0: Nu lipsește Rareș cu Apus de Soare.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLiber.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Kiss FM în difuzoare, salut toți șoferii din trafic. Dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care investește constant în tehnologie și inovație, de la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Hankook pune accent pe performanță și experiențe plăcute la volan, pentru că fiecare călătorie contează. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Uneori un singur sărut poate spune mai mult decât 1000 de cuvinte, iar dacă ar dura o viață întreagă, ar fi povestea perfectă de dragoste. Trei sudești și Andra, un sărut cât o viață, am ascultat împreună pe final de Drive Time. Atât a fost de la mine pentru tine. Îți doresc în continuare o seară frumoasă cu tot ce-i dragi acasă, la masă și la o plimbare pe răcoare, dar mai târziu încolo, când vine și apusul de soare. Dana de Reșțun, te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the music.

Olix împreună cu voi. Mamă, suntem numai în rime, gata, poezi ne facem. Ce să mai, textier de piese, nu? DJ Young aici în studioul Kiss FM și Olix desigur ne trimite mixurile de pe laptopul lui de pe șezlong de sub palmier din Italia. Dar până la mixurile care încep la ora 20, avem, știți prea bine, piesele alea mișto din playlistul Kiss FM, cum ar fi... Mam, ia-uzi, pentru că ne cereți în fiecare seară

0722 20 60 20, și deschidem și aplicația Kiss FM, unde de asemenea pot să vină de la voi mesaje vocale sau scrise. Începe Summer Kiss Kiss in the mix. Haideți să swim. Notăm printre hiturile alea mișto de la

0: multă plăcere în drum spre casă. Acum vin de la meditații, de la mate, pentru că mâine am examen. Ați putea, vă rog, să puneți ceva de la Ed Sheeran. Sigur că vine. Cum să nu punem noi Ed Sheeran? Doresc și eu o dedicație pentru fiul meu Vlad și pentru prietena lui Laura. Să aveți o vacanță frumoasă și plină de bucurii. Mulțumesc. Alin semnează mesajul. Bună seara, Cătălin din Iași, te pupăm.
1: Seara, Chisefem. Salută Marius din Anglia.
0: Domnul Marius.
1: Să salut pe toți prietenii mei pe internetul noastră.
0: Wow.
1: Vă doresc o seară plăcută și nu foarte fierbinte.
0: Nu fierbinte, da, cu siguranță, mai ales că tu fiind în Anglia, încă te bucuri de răcoare, presupun la ora asta. Bună seara, Chisefem. Sunt Angelica din Brăila, coleg mentă pentru ceai. Nu vă spun ce parfum are, vă ascult cu drag. Primim și o poză, doamne, mente din grădină. Băi, este...

0: vârstele noastre, nu?
1: Salut din servici, de la servici.
0: Te pupăm, stă la treabă acolo, Mihaela. Hai cu piesa pe care ne-o cereți în fiecare seară, că e pe vibe-ul de party, e pe vibe-ul de nunți, botezuri cu metrii. Avem F-Charm și Theo Rose. Doamne ferește, cum îmi place mie să-i zic, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the mix.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

0: publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, repar. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo, până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Back to the hits. Da, chiar așa, back to the hits, înapoi la hituri cu J-Lo și David Guetta. Deja vă ziceam de piesa asta, Save Me Tonight, la Kiss FM. Atenție! Adică ne mutăm pe vibe-ul de party, de festival. Kiss FM Summer Kiss Kiss in a Mix.

află în vacanță. Rimează, nu? Distanță cu vacanță. Începe cu Emma și remixul Split și DJ Young pentru noaptea. Știți prea bine și piesa, știți și remixul pe care l-am lansat, desigur, aici în emisiune. Un remix produs de mine împreună cu ai mei colegi și prieteni din proiectul Split. Imediat, David Guetta, Terry Swims și Tones and I, Gone, Gone, Gone. Și mesajele voastre care vin pe WhatsApp 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM. În ambele locuri, și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje, pot să vină și mesaje scrise și mesaje vocale. Hai cu Emma, noaptea, The Remix la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: pusuri superbe vara, pentru că noi aici aprindem cele mai tare pusuri așa în general în timpul verii, an de an, de vreo 8 ani de când suntem aici în timpul emisiunii Kiss Kiss Dynamic. Ceilalți colegi nu au acest privilegiu de a prinde apusurile de la etajul 10, dar noi aici în emisiunea Kiss Kiss Dynamic, știți, de-a lungul timpului am și postat foarte multe reel-uri și story-uri cu apusul care se vede de la Kiss Kiss Dynamic. Hai să vă spun ce se întâmplă cu partidul Kiss FM. Ai mei colegi Olix, momentan plecat în vacanță, împreună cu Dan Fințescu, se întâlnesc cu voi în curând în Bistrița, iar apoi avem turneul de Color Run, turneul național de Color Run, tot cu Olix și Dan Fințescu și partidul Kiss FM. Mamaia, 15 august și București, 19 septembrie, pudră colorată, 5 km, nebunie, agitație și partidul Kiss FM acolo pe scenă. Și DJ Young, Kiss Kiss in the Mix, private party, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, ne vedem la nunți, la botezuri până prin noiembrie, corporatori, ho-ho! O mulțime de private party-uri împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Hai cu mixul! DJ Snake are mixat hitul lui Phil Collins din anii 80, Just Another Day in Paradise, în varianta DJ Snake și Bipolar Sunshine. Paradise e chiar acum la Summer Kiss Kiss. In the mix, dați-l la maxim!
1: Kiss FM.

0: publicitate.
1: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.

0: Energia LG, doar la
1: Enter! Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure. Când

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the hits.

0: Salutare, Kiss FM. Ce să zic, vă doresc o seară cât mai răcoroasă.
1: Mulțumim, hai... mulțumim foarte mult. Să știi că la noi chiar e răcoare.
0: Aici în Elveția sunt 35,5 la ora 6 după amiaza.
1: Da, chiar am văzut pe poza pe care ne-ai trimis-o pe WhatsApp de pe bordul mașinii.
0: E dezastru. Măcar să ai și tu acolo, dragul meu, un pic de aer condiționat.
1: Să știi că în studio sunt la ora asta 19 grade, iar afară sunt 22 în București, pentru că a plouat, a venit o furtună și a spălat toate cele, și păcate, și mașini, și temperaturi ridicate. Ce sau mai?
0: Nu știu cum e vremea acolo, dar aici, repet, e caniculă. Seara frumoasă. Apropo, vezi foto?
1: Da, m-am uitat în foto. Mulțumim, pupăm românii din Elveția. În București momentan e bine, dar am înțeles că duminică, luni, peste câteva zile, deci acum pe final de weekend vor fi 37 de grade și în București. Doamne, doamne!
2: Salutare!
1: Salutare!
2: București. Salutare din Republica Moldova, Chișinău!
1: Chișinău!
2: Chisefăm forever!
1: Chisefăm!
2: Vă salută Marc, Vadim și Nicole. Vă transmitem salutări!
1: Pupăm Chișinău și Republica Moldova și Gașca de la Kiss FM Chișinău. Maria și ea ne salută, mulțumim, te pupăm. Și Gașca mare din Vihor, ia uite, din Orad. Viviana și Alexandru s-au căsătorit de curând și sunt cu prietenilor acolo și ascultă Kiss FM. Vă pupăm, casă de piatră, să fiți sănătoși. Am pregătit Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și un remix pe care îl știți de la noi din emisiune, de la Split și DJ Young. La Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix.
3: Kiss FM.

transformat-o în I Went Back to Ibiza. Este imnul lui David Guetta, ca rezident în fiecare vară în Ibiza. Și noi suntem rezidenți la o mulțime de petreceri, cum ar fi partidul Kiss FM cu ai mei colegi Olic și Dan Fințescu. Ei sunt deja rezidenți vechi la The Color Run, turneul național care se întâmplă în cele mai mari orașe ale țării. Au rămas Mamaia, 15 august, și București, 19 septembrie. Pudre colorată, se aleargă cei mai frumoși 5 km. Olic și Dan Fințescu acolo pe scenă cu partidul Kiss FM la The Color Run. Iar DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metri, corporate-uri și ce-or mai fi, cu ai mei prieteni de la Urban Events. Vă aștept la evenimente private, scrieți-mi în, pe Instagram sau pe TikTok în private și am să vă redirecționez către ai mei colegi care organizează aceste evenimente. Hai cu mixul, avem Genius Vara, dar e o variantă complet refăcută, nu mai avem nici măcar vocea din piesa originală, este un LLP Remix Bass Hall pentru Genius Vara și apoi ne reîntoarcem la BTS Swim, că ne-ați cerut piesa asta. Kiss FM, Summer, Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM.

0: piesele retro pe care voi le cereți din anii 90, 2000 și 2010. Până mâine avem și podcastul emisiunii. Toate edițiile le încărcăm pe kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți toate edițiile de Kiss Kiss in the Mix. Final de oră, final de party. Ne întâlnim mâine seară. Până mâine de la DJ Young și Olix. O seară răcoroasă, plină de hiturile Kiss FM pe oriunde v-ați afla, în țară, în Europa sau în lumea asta mare. Răcoarea fie cu voi. Da, să vă răcoriți, să vă hidratați și să ascultați hiturile Kiss FM. De vară așa, de summer. Ne auzim mâine seară. Stați pe Kiss.
1: Kiss FM.